שבעה שירים מוקדמים משנת 1908, מאת אלבן ברג, השמיעו ג'סי נורמן והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של פייר בולז. נמשיך בתפילת הטוררו, אופוס 34 של המלחין הספרדי בין המחצית הראשונה של המאה ה-20, חואקין טורינה. נשמע את לאופולד סטוקובסקי ותזמורתו.

תפילת הטוררו לתזמורת כלי קשת מאת המלחין הספרדי בין תחילת המאה ה-20 חואקין טורינה השמיע תזמורתו של לאופולד סטוקובסקי.

הפסנתרן קלאודיו אראו, האלמה והזמיר מתוך גויסקס, מאת אנריקה גרנדוס, בעקבות ציוריו של גויה. שירת הסיבילה היא דרמה מיסטית דתית מאת מחבר לא ידוע, המתארת את חזון אחרית הימים הנוצרי של האישה בעלת יכולת הנבואה, הסיבילה. הסיבילות מוזכרות כבר ביוון העתיקה במאה השישית לפני הספירה, כדמויות חצי אלוהיות שקיבלו את כוחן מהאל אפולו. הטקסט המקורי של שירת הסיבילה נכתב כנראה ביוונית, ובמאה העשירית תורגם ללטינית. במאה ה-13 הופיעו גרסאות של הטקסט בשפה הפרובנסלית ובקטלונית. שירת הסיבילה הושרה בכנסיות רבות ברחבי אירופה בערב חג המולד, מהמאה העשירית עד המאה ה-16, בקטלוניה, איטליה, קסטיליה וצרפת. וכיום המסורת הזאת ממשיכה בעיקר בכנסיות בספרד. את תפקיד הסיבילה שרו על פי רוב נערים, שכן נשים לא הורשו לשיר בכנסיות, פרט למנזרי נשים. מן המאה ה-15, פסוקי הסיבילה החוזרים הושרו בצורה רב-קולית. הנה לסיום שירת הסיבילה ממנזר סנטו דומינגו דה סילוס שבקסטיליה, ספרד, בשירתם של זמרי הקפה הריאל דה קטלוניה, בהדרכתו של ג'ורדי סבל.

שירת הסיבילה ממנזר סנטו דומינגו דה סילוס שבקסטיליה, ספרד, בשירתם של זמרי קפר ריאל של קטלוניה, בהדרכת ג'ורדי סבל, חותמת את קונצרט ליל השבת שלנו, מאורי מרקוס שערך אותו, וממני אורלי מורג, שבת שלום.

בעודם ביבם, והערב הצ'לן עמנואל פוירמן, שנולד ב-1902 ונפטר בגיל 40 ב-1942 בגלל טעויות של רופאים בניתוח חסר חשיבות. הוא היה ללא ספק זוכה לתואר הצ'לן הגדול ביותר של המאה ה-20, לאו דווקא בגלל פבלו קזלס, שהיה פחות או יותר ממנו. המשחק הזה נמשך הרבה שנים של חסידי הצ'לן הזה וחסידי הצ'לן הזה, אלא מפני שלא הספיק בעצם להופיע מספיק ולהקליט מספיק כדי שיגיע לתוארו זה. מכל מקום, אנחנו נשמע הערב את עמנואל פוירמן תחילה ביצירה של ביצירתו של ברמס, הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו ולתזמורת, ואחר כך ברפסודיה שלמה של בלוך ועוד איזה הדרן אולי בסיום. אבל אנחנו נפתח בקונצ'רטו הכפול של ברמס בהקלטה יוצאת מן הכלל, כלומר ביצוע יוצא מהכלל, של יאשה חפץ ועמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. על הביצוע הזה צריך לומר שני דברים. א', שהוא אחד הגדולים שנעשו אי פעם, וב', שהביצוע, ההקלטה החדשה יותר שעשה יאשה חפץ לאחר מותו של פוירמן, כשהסכים בכלל להופיע עם צ'לן אחר, הייתה עם גרגור פיאטיגורסקי, ועם כל הכבוד, הצוות של חפץ ופוירמן היה מיוחד במינו, ולא בטוח שהיה שני לו. הנה אם כן הקונצ'רטו הכפול של ברמס, חפץ, פוירמן, תזמורת פילדלפיה ואורמנדי.

איזה יופי של ביצוע. הקונצ'רטו הכפול בלה מינור אופוס 102 מאת ברמס, עם יאשה חפץ, עמנואל פוירמן ויוג'ין אורמן דיבר ראש תזמורת פילדלפיה, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. גם הביצוע הבא, הפעם פוירמן סולו, הוא נפלא ואין לו שני, אפשר לומר. הרפסודיה העברית שלמה מאת בלוך. עמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במרס 1940.

בלוך, רפסודיה, שלמה, עמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במארס 1940. נסיים בהדרן תפילה מאת בלוך מתוך חיים יהודיים בביצוע עמנואל פוירמן עם הפסנתרן וולפגנג רבנר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. פוירמן.

תפילה מאת ארנסט בלוך בביצוע עמנואל פוירמן עם וולפגנג רבנר ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. וכאן מסתיימת תוכנית זו בסדרה בעודם באיבם שהוקדשה לצ'לן הגדול עמנואל פוירמן. בתוכנית הבאה עוד דמות שהלכה לעולמה בגיל מאוד צעיר, פסנתרן נשכח לחלוטין בשם קארול שרטר. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוסיקה, שלום רב מאזינות ומאזינים. תוכניתנו בשחור ולבן היום תיוחד לגברת הראשונה של הפסנתר בישראל. הלא היא הפסנתרנית פנינה זלצמן, ערכה תמרה בלטר, מגיש עמוץ פרידמן. האזנה טובה לכולנו. פנינה זלצמן נולדה ב-24 בפברואר 1922 בתל אביב. היא נחשבת עד היום לפסנתרנית הישראלית הראשונה שכבשה בימות קונצרטים בעולם, עוד לפני ייסוד המדינה. אך גם בארץ הופיעה הרבה מאוד, סולנית, בדואו עם הפסנתרן אריה ורדי ובהרכבים קאמריים שונים, בהם רביעיית תל אביב והקלרניתן יונה אטלינגר. עם התזמורת הפילרמונית הישראלית הופיעה זלצמן יותר מ-200 פעם, יותר מכל סולן אחר. אך תוכניתנו בשחור ולבן תתמקד כמובן במגינת הסולו שלה. הקריירה הפסנתרנית של זלצמן החלה למעשה בגיל צעיר מאוד. הפסנתרן הצרפתי הנודע אלפרד קורטו שמע את נגינתה במהלך סיבוב הופעות שלו בפלסטינה ב-1929, והיא בת 7 בלבד. הוא הזמין את ילדת הפלא ללמוד אצלו בבית הספר למוזיקה אקול נורמל בפריז. היא הייתה הילדה היחידה שלימד שם. שמה של פנינה זלצמן נקשר רבות למוזיקה של שופן, שאותה היטיבה כל כך לנגן. אמה גם נפתח את השעה. נשמע בנגינתה את הפנטזיה בפמינור, אופוס 49, מאת שופן.

אורחת תוכניתנו הפסנתרנית פנינה זלצמן נגנה את הפנטזיה בפמינור, אופוס 49 מאת שופן. למרות שבצעירותה הרבתה זלצמן להופיע ברחבי העולם, בשלב מאוחר יותר מייתה לצאת מן הארץ. ב-1939 הוזמנה בהמלצת הוברמן לנגן בראשונה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, שנקראה אז תזמורת פלסטינה. היא נגנה בקונצרט לא פחות משלושה קונצ'רטי לפסנתר, השניים של שופן והראשון של ליסט. בשל פרוץ מלחמת העולם השנייה, מי שלא יכלה לשוב לפריז, המשיכה זלצמן להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית לפני חיילים של בעלות הברית בישראל ובמצרים. ב-1960 נסעה עם התזמורת לסיור הופעות ברחבי העולם. אך פנינה זלצמן נהגה לנגן גם לפני קהל מצומצם יחסית, דבר שעודד אותה להרחיב את הרפרטואר שלה ולא להתמקד רק ביצירות מוכרות מהקנון הקלאסי. וכך היא הרבתה לבצע גם מוזיקה ישראלית בת זמנה. את חלק מהיצירות ביצעה בבחורה, למשל הקפריצ'ו של פאול בן חיים, וחלקן נכתבו במיוחד בעבורה, למשל שתיים מיצירותיו של מרדכי סתר. נשמע אותה כעת בחמישה קטעים לפסנתר, אופוס 34 מאת פאול בן חיים, יצירה שחוברה ב-1943, תוך שבועיים בלבד, בתקופה שבה עמל המלחין על הסימפוניה השנייה. כותרות הקטעים: פסטורלה, אינטרמצו, קפריצ'ו, קנצונטה וטוקטה. מנגנת הפסנתרנית פנינה זלצמן, שהרבתה לנגן פרייתו של בן חיים, ואף זכתה למחמאות מצידו, בייחוד על פרשנותה לטוקטה המסיימת.

שמענו חמישה קטעים לפסנתר, אופוס 34 מאת פאול בן חיים, מנגינת פנינה זלצמן. ההקלטה מתוך התקליטור פנינה זלצמן מבצעת מוזיקה ים תיכונית, שיצא ב-1996 על ידי המכון למוזיקה ישראלית, אך הוקלט כארבע שנים לפני כן. פנינה זלצמן הייתה ציונית, שקיבלה בשלב מוקדם בחייה את ההחלטה לחיות ולנגן בעיקר בארץ. זאת על אף שטענה לא פעם שקשה לנגן כאן. באחד הרעיונות שלה סיפרה שלא כמו ישראלים לשעבר שחוזרים כדי לנגן בהיכל התרבות בזמני מלחמה ומתקבלים כגיבורים, אני נתתי קונצרטים בקו החזית. השבועות שלפני מלחמת ששת הימים ב-1967 היו נוראיים. בעלי היה בצבא באלריש, הבת הקטנה שלי בבית לבד בלילה. במקרה שהסירנות יזעקו, פשוט לכי למקלט, אמרתי לה. ונסעתי לגליל, לקו החזית מול סוריה, כדי לנגן בעבור חיילים. גמולי היה קופסת פירות מאחד הקיבוצים בצפון, והיא הייתה חשובה בשבילי יותר מכל הביקורות בעולם. כאלה הם האתיקה והערכים הפנימיים שלי, דברי פנינה זלצמן. נחזור למוזיקה. נשמע בנגינתה את הנוקטורן בפאדיאז מז'ור, אופוס 15 מספר 2 מאת שופן. פנינה זלצמן.

פנינה זלצמן ניגנה את הנוקטורן בפה דיאז מז'ור אופוס 15 מספר 2 מאת שופן. כתרים רבים נקשרו לראשה של הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל במהלך חייה ולאחר מותה, אך רק בשנת 2006 זכתה פנינה זלצמן בפרס ישראל. היצירה הבאה שנשמע בנגינתה נכתבה בידי צבי אבני, אף הוא חתן פרס ישראל, אם כי לשנת 2001. אבני הלחין את הסונטה הראשונה שלו לפסנתר ב-1961. היא נמנית עם יצירותיו הטונליות פולקלוריסטיות ומבוססת על צורות קלאסיות מוכרות. כך למשל הפרק הראשון בצורת סונטה אלגרו, ובמרכזו של פרק הרונדו השלישי, פוגה. כמו בחמישה קטעים של בן חיים ששמענו קודם, גם כאן ניכר שימוש במודוסים והימנעות מההיצמדות למז'ור מינור המערביים. נשמע את הסונטה הראשונה של צבי אבני בנגינת פנינה זלצמן.

הפסנתרנית פנינה זלצמן ניגנה את הסונטה הראשונה של צבי אבני. פרט לקריירה שלה כפסנתרנית, פנינה זלצמן הייתה מורה מסורה ואהודה במיוחד. משנת 1969 היא לימדה באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ותוך שנים מונתה לפרופסור ולראש המחלקה לפסנתר. כמו כן, לימדה בקורסי הקיץ לפסנתר בתל חי, ושימשה שופטת בתחרויות פסנתר בינלאומיות, בהן תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. החל משנת 2005 נערכת בכפר סבא תחרות על שמה לפסנתרנים צעירים. פנינה זלצמן הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה ב-16 בדצמבר 2006, והיא בת 84. לסיום השעה נשמע בנגינתה את הברקרולה בפאדי יז מז'ור, אופוס 60 מאת שופן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום ליד נווה צוף. ראש הממשלה נתניהו יצא מחר לנאום בעצרת האום בניו יורק. צה"ל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית ירידה קלה במידות החום, ייתכן גשם קל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, י"א בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. מאות השתתפו בהלווייתו. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
2: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב.

0: נתי, תודה על הגבורה שלך. תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו ש... שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה. זה מדהימה.
1: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שעשה את הפיגוע נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה, הסמוכה לרמאללה. ראש הממשלה נתניהו ימרי מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים לכוחותינו. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל 3 שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיענית לערוץ על רד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. ברשומה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה, כי במשך כשנה וחצי תיווך בין ישראל לחמאס, לבקשת בכיר חמאס רזי חמד, בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הוסדה התקדמות רבה, והצדדים היו על סף הסכם. כך מוסר כתבנו רועי קייס. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגה סינקביצ'וס בריאיון לבי-בי-סי. עם זה הדגיש כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב דלהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסדר הלילה 3 שעות, לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר, ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר, ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות, כשרוסיה תקפה באוקראינה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי. עורכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בקטע סירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי. נשמע את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינק.

פתחנו את התוכנית בקטע הסירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלו דביסי. שמענו את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג. נעבור עכשיו לשתי בגטלות מאת המלחין ולנטין סילבסטרוב, מלחין אוקראיני בן זמננו, יליד השנה 1937, תנגן הפסנתרנית הלן גרימו.

אלה היו שתי בגטלות מאת המלחין האוקראיני בן זמננו, ולנטין סילבסטרוב, ניגנה הפסנתרנית הלן גרימו. נעבור עכשיו לקטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. היצירה חוברה בשנת 1843. פרי, פיה צעירה, שמגורשת מגן העדן על חטאיה ושואפת לחזור לשם. לשם כך, עליה להביא מתנות לשומרים השמימיים, והיא יוצאת למסע ארוך. נשמעת מקהלת מונטברדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו קטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. ביצעו זמרי מקהלת מונטוורדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. תנגן תזמורת גוונטהאוס מלייפציג, מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור אופוס 21 מאת בטהובן. נגנה תזמורת גוונטהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח רפאל קובליק.

שמענו קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של רפאל קובליק. נעבור כעת לפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ינגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ניגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברמינור אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. ינגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה ונצח יאשה הורנשטיין.

חתמנו את התוכנית בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מינור, אופוס 47, מאת ג'אן סיבליוס. ניגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה, בניצוחו של יאשה הורנשטיין. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קלמן, תגיד, מי אחרון?
1: לדעתי מספר 1,600,000.
0: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
2: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלגת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון, נטמן אמש נתנאל נתי שוטרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
6: בשנייה האחרונה לפני מתו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
4: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרו נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי הממשלה צריכה לשנות את גישתה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי בכפרו של המחבל ובאזור.
7: לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתועב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח, זו הארץ שלנו.
4: ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנעוד.

0: בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבע לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. בתוך כך נועד בניו יורק ראש ממשלת לבנון סלם עם מזכ"ל האום גוטיירש, דן איתו בנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון לאחר עזיבת כוח יוניפיל. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי השניים גם דנו בדרכים לסייע למאות אלפי עקורים מהאזור בשל המלחמה. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים, כוחותינו. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל דילינקה בבחירות היא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פרוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף רלאפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבד בשנאת ישראלים ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופיות החברות בגוש נאטו, לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. עם זה הדגיש בריאיון לרשת BBC כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנע ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב דילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן. מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
7: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. רק עוד 3 לגימות קפה, וכבר אני מתעורר שעה של חדשות. שעה של חדשות מאחורינו. קצת רגע שקט, אחר כך נדבר. מקס ברוך, יצירה ראשונה. סוויטה על מנגינות רוסיות, הפרק הרביעי, התזמורת האירונית של הלה, המנצחת אריאן מטיאק. בוקר טוב, השכמה קלה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:12, יום שלישי בשבוע, 22 לספטמבר, 35 ימים לבחירות הכלליות בישראל. בסוף השבוע הזה, יום שישי, ערב חג הסוכות. ומה יהיה עד אז? רק העתיד יודע. השבוע הבא מתחיל חול המועד סוכות. היום מנוחה למי שהיה עסוק בפעילויות ביטחוניות, מרדפים, הרבה פעולות ביטחוניות, אפילו שמע שאל לו לצום אם הוא בפעולה ביטחונית, כדי שלא תיפגם או תיגרה דריכותו הביטחונית, אלה שפועלים בצפון המדינה. כך גם היום הזה. שמענו אם כן מוזיקה של מקס ברוך, מיד גם תפילת של לבוקר זה. והקטע הבא, אחרי הקטע הבא, מת אדגר, סר אדגר, ויליאם אלגר. אלה יהיו שני מחולות מבווריה. נורמן דל מאר מנצח על הסימפונייטה של בורנמות'. 8 דקות, השכמה קלה בבריאות טובה.

אלה היו תמונות מבוואריה. סר ויליאם אלגר. עכשיו 7:22 דקות בשעונכם. הנה תפילה, הכל מוזמנים להצטרף אליי, תפילה מאת לאה גולדברג. למדני, למד את שפתותיי, ברך והתפלל. על הזכות הזו והחירות הזו, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל, להתאושש. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש על היומי, עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה יומי היום, כתמול שלשום, לבל. לבל יהיה עליי, יהיו הימים האלה להרגל. לאה גולדברג. ג'ובאנה דארקו, בצרפתית ז'אן דארק, אופרה, האופרה השביעית שחיבר ורדי. היא מבוססת על חייה ועל דמותה של הגיבורה הלאומית הצרפתית בת המאה ה-15, ז'אן דארק. ג'יימס לוויין מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון לבוקר שחרית שלנו כאן בישראל.

זו הייתה יצירה של ברמס, פרק שלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור. שמענו את נגינתה של טסמין ליטל, והתזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, בניצוחו של ורנון הנדלי. והנה מוזיקה של שופן, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר, משנת 1829, קצת לפני שמלאו לו 20, לשופן הצעיר. מנגנים ולדימיר אשכנזי בפסנתר והסימפונית של לונדון בניצוחו של לורן מזל.

עכשיו 752, בעצם 753, זה יותר מדויק, באשר למזג האוויר, אולי, אולי, יעבור ענן של גשם ויתפרק מעל החוף, חוף הים התיכון. באשר לטמפרטורה, 25 מעלות עכשיו, יגיע ל-30 בצהריים. שלום לכם ליום בטוח. מאיתי ביינר, שבחר את הקטעים שאנחנו משמיעים. ועכשיו שומעים את דייב ברובק, פסנתרן הג'אז, בקטע שנקרא בלו רונדו על הטורק, אולי מרש טורקי בסגנון בלוז. זה לא של מוצות, של דייב ברובק. להישמע וחדשות טובות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלדת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
8: החדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בבית אלמין באלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוקרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוקרון נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אומר כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
9: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
7: חבר הכנסת כץ הוסיף ואמר בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו ולנשיא ארצות הברית טראמפ יש מערכת יחסים מצוינת ואי קיום פגישה ביניהם במהלך שהותו של נתניהו בניו יורק השבוע לרגל העצרת הכללית של האום הוא עניין של לוחות זמנים. ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, המשמש גם ראש מועצת ישע, קורא לאסוף את כלי הנשק הרבים המצויים ברשותה של הרשות הפלסטינית ומזהיר מפני הפנייתם נגד ישראל.
10: אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית שמצהירה שיש לה מעל 60 אלף נשקים, שזה בערך פי שלוש מהנשקים שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. הרוב פה הוא חמאס ביהודה ושומרון. המבחנים בבגרות שם זה אם אתה פוגע בבן אדם ממרחק כזה וכזה, מה יקרה לאיברים שלו. יש פה עשרות אלפי חמושים שקוראים להשמיד אותנו, הם אומרים את זה, זה לא שאנחנו מנחשים את זה, לא צריך לנחש. אנחנו לא רוצים להתעורר ב-6:29 בבוקר, כשיום אחד זה כן האינטרס שלהם. ואת האיום הזה חייבים לפרק.
7: גנץ

0: אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. דאגה עמוקה בירושלים, בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה, רון פוס-אור, מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל דילינקה בבחירות הוא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוס-אור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראל ביהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופאיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה בירת ליטא נסדר הלילה לשלוש שעות, לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: השעה בחסות.
6: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
4: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. 8:05. הסתיו כבר הגיע באופן רשמי, אבל אצלנו עדיין חם מאוד. אז אנחנו פותחים את השערים ומכניסים הבוקר רוחות צפוניות, פרייתם של נילסן, גדה וגריג, אלגר ופרי, שטראוס ורגר, שומן ומיירבר. האזנה טובה לכולנו. ראשונה, הפתיחה לאופרה היחידה שהלחין רוברט שומן, ג'נובבה, אופוס 81. אופרה בת 4 מערכות, שבוצעה בראשונה בלייפציג ב-1850. על תזמורת הברוק של פרייבורג, מנצח סר סיימון רטל. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פרומס, באולם רויאל אלברט, ב-7 בספטמבר.

פתיחה לאופרה ז'נובבה, אופוס 81 מאת רוברט שומן. סיימון רטל ניצח על תזמורת הברוק של פרייבורג. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, מחר בשבע בערב, נשמיע גם את הקונצ'רטו לכינור מעזבונו של שומן, שבוצע אף הוא בקונצרט בניצוחו של רטל בשבעה בספטמבר, עם הכנרת איזבל פאוסט. הבוקר אנחנו עם קטע ההדרן שלה בקונצרט, פרק אדאג'ו ברה מינור, מאת קרל פרידריך אבל, בן זמנו של היידן. איזבל פאוסט.

מחיאות הכפיים לכנרת איזבל פאוסט, שנגנה הדרן, פרק הדאג'ו ברמינור מאת קרל פרידריך אבל, היא נגנה אותו בקונצרט בניצוחו של סיימון רטל, שנשמיע מחר בשבע בערב. ומכאן לפואמה הסימפונית חלום סאגה מאת קרל נילסן, יצירה שנכתבה בהשראת הסאגה של ניאל האיסלנדית. נילסן מתאר כאן את חלומו הנבואי של הלוחם הגולה גונר, ומחליף את המלודיות הרומנטיות החמות במרקמים קרירים, מאופקים ואפילו ערפיליים, המדמים את המרחבים הפתוחים והפראיים של איסלנד. במרכז היצירה קטע רדיקלי ונועז, קדנצה חופשית בנגינת כלי הנשיפה של עץ, המנגנים בלא משקל משותף. דבר שממחיש את תחושת הערפול. נשמע את חלום סאגה של נילסן בנגינת תזמורת יטבורג. נמה ירבי מנצח.

את הפואמה הסימפונית חלום סגה מאת קארל נילסן, נגנה תזמורת יטבורג בניצוח נמי ירבי. עדיין סקנדינביה. נשמע את השנייה, מבין שתי מלודיות נורדיות, אופוס 63 של אדוארד גריג, גאיית פרה וריקוד איכרים. על התזמורת הפילרמונית הלאומית, מנצח וילי בוסקובסקי.

המלודיה השנייה מתוך שתי מלודיות נורדיות, אופוס 63 של גריג, שמענו בנגינת התזמורת הפילהרמונית הלאומית, בניצוח וילי בוסקובסקי. ועכשיו, ארבע פואמות סימפוניות בעקבות ארנולד בקלין, אופוס 128 מאת מקס רגר. הפואמות מתרגמות לצלילים ארבעה ציורים נוגים של האומן הסימבוליסטי השוויצי. נשמע מתוכה את הפרק הראשון, הנזיר המנגן בכינור, שמבטא במרקם קריר ומאופק את בדידות הנפש הצפונית מול הטבע. מנגן הצ'לן יאפ ון זוויידן עם תזמורת קונצרט חבם המלכותית בניצוח נמי ירבי. פואמה סימפונית של מקס רגר.

הנזיר המנגן בכינור, מתוך ארבע פואמות סימפוניות בעקבות ארנולד בקלין, אופוס 128, מאת מקס רגר. ניגנו הצ'לן יאפ ון זווידן עם תזמורת קונצרט הבמה המלכותית בניצוח נמי ירבי. מקונצרט פומבי של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, נשמע שלושה קטעי פנטזיה, אופוס 73, מאת רוברט שומן.

מחיאות כפיים לטרולס מרקצ'לן והפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו שלושה קטעי פנטזיה, אופוס 73 מאת רוברט שומן. הקלטה מקונצרט שהיה ב-11 ביוני 2025 בפסטיבל קזלס בברסלונה. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, וגמר חתימה טובה. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. גם את השעה השנייה נפתח בפתיחה לאופרה. נשמע את הפתיחה לאופרה כוכב הצפון, לטואל דונור, מאת ג'קומו מאירבר, שמתרחשת בחברון

את הפתיחה לאופרה כוכב הצפון מאת ג'קומו מאיירבר, נגנה התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, בניצוח דאריל אנג. ומכאן לאדוארד אלגר, נשמע את יצירתו למקהלה אקפלה, My Love Dwelt in a Northern Land, אהובתי שוכנת בארץ צפונית, שמבוססת על פואמה מאת אנדרו לנג. הצפון לא מוצג כאן כמקום גיאוגרפי ממשי, אלא יותר מרחב רומנטי, נוסטלגי ורוחני של בדידות ואובדן. נשמע את קטע המקהלה מפי מקהלת הסימפונית של העיר ברמינגהם בניצוח סיימון הולזי.

My Love Dwelt in a Northern Land, מאת אדוארד אלגר. סיימון הולזי ניצח על מקהלת הסימפונית של העיר ברמינגהם. מתוך הרוח הצפונית, יצירתו לבריטון ותזמורת של המלחין האנגלי הוברט פארי, נשמע את הפתיחה. ביצירה שמבוססת על שירתו של ויליאם ארנסט הנלי, משתמש פארי במרקם תזמורתי סוער של כלי מיתר מתערבלים, כדי לצייר במוזיקה שערה ימית עזה, המציגה את פגעי מזג האוויר ואת הרוח הצפונית, לא כוח הרסני, אלא סמל מרומם ומלא חיוניות לעוצמתו של הטבע. נשמע את הפתיחה מפיזמר הבריטון כריסטופר מלטמן עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. מנצח מרטין ברבינס.

זו הייתה הפתיחה של הרוח הצפונית מאת הוברט פארי. שר זמר הבריטון כריסטופר מלטמן, על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC, ניצח מרטין פרבינץ. ועוד בארוחת הבוקר היום, הנה ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת מנדלסון, בנגינת התזמורת הקאמרית לוזן, מנצחת ברברה הניגן.

ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת פליקס מנדלסון, נגנה התזמורת הקאמרית לוזאן בניצוח ברברה הניגן, קונצרט שהיה בלוזאן ב-15 באוקטובר 2025. מאת דיוויד ברוס נשמע יצירה מ-2009 לזמרת סופרן ו-11 נגנים. כותרתה The North Wind Was a Woman, רוח הצופון הייתה אישה. מחזור השירים שנכתב בעבור הזמרת דון אפשו נוצר בהשראת סיפוריה המודרניים והמגיים של הסופרת אמי בנדר. נשמע את הפרק החמישי על ההר המהורהר מפי זמרת הסופרן נורה פישר ובנגינת אנסמבל הרוח הצפונית. דיוויד ברוס.

זמרת הסופרן נורה פישר ואנסמבל הרוח הצפונית, בשיר החמישי מתוך The North Wind Was a Woman, מאת דיוויד בוס. מאת מלך הוולסים יוהאן שטראוס הבן נשמע את הוולס תמונות מהים הצפוני, אופוס 390. שטראוס זונח כאן לרגעים את הכלילות הבינאית הטיפוסית לתמונה של הים הצפוני. כלי הנשיפה של עץ והכינורות מדמים את השכפים שחגים באוויר, את הרוחות המצליפות ואת הגלים הכהים המתנפצים אל החופים בים הצפוני. על תזמורת מוזיקה אתרנה מנצח ז'וס ון אימרסל.

זה היה הוואלס תמונות מהים הצפוני, אופוס 390 מאת יון שטראוס הבן. ז'וס וני מרסל ניצח על מוזיקה אטרנה. לקראת סיום נשוב אל קארל נילסן. נשמע פתיחה רפסודית, טיול מדומיין לאיי פארו, אופוס 123, מנגינת התזמורת הסימפונית הדנית, בניצוח תומאס דאוסגר.

שמענו פתיחה רפסודית, טיול מדומיין לאיי פארו, מאת קארל נילסן. על התזמורת הסימפונית הדנית ניצח תומאס דאוסגר.

ועד כאן ארוחת בוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, בעריכת אביעד שטיר. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, השעה 10. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע קונצ'רטו לחלילית מאת ויוולדי, רביעת הדיסוננסים של מוצרט, קונצ'רטו לקלרנית מאת קרוסל, הסימפוניה החמישית של מנדלסון, ומבוא ואלגרו מאת רבל. מלבד יצירתו של רבל, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. אביעד שטיר עורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים האזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו לחלילית סופרנינו מאת אנטוניו ויוולדי, שחובר כפי הנראה בסביבות 1728. ויוולדי חיבר שלושה קונצ'רטי לכלי הזה, בתקופה שבה הכלי עדיין היה חדש ולא נפוץ במוזיקה האיטלקית. בקונצ'רטו שנשמע מיד, הפרק הראשון והפרק השלישי, וירטואוזיים ומרשימים, ואילו הפרק השני, הלירי, מתייחד באחת המנגינות היפות והמתוקות ביותר בכל הרפרטואר של ויוולדי. נשמע את הקונצ'רטו כעת בנגינתו של ג'ובני אנטוניני, שגם מנצח על ההרכב איל ג'רדינו ארמוניקו.

שמענו קונצ'רטו בדו מז'ור לחלילית סופרנינו, 443 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי. ניגן ג'ובאני אנטוניני עם חברי איל ג'רדינו הרמוניקו. אנחנו עוברים למוצרט, נשמע פרייתו רביעייה משנת 1785, האחרונה משש רביעיות שהקדיש מוצרט לידידו הנערץ יוזף היידן, שבמידה רבה היה האב המייסד של ז'אנר רביעיית המיתרים. הוא ומוצרט ניגנו מדי פעם יחד רביעיות מיתרים בדירתו של מוצרט בווינה. הקדשתו של מוצרט נפתחת במילים הבאות. היידן ידידי היקר, אב שגמר עומר לשלוח את ילדיו לעולם הרחב, רואה זאת חובתו להפקיד אותם תחת חסותו והדרכתו של אדם דגול. במיוחד כאשר התמזל מזלו של האב, ואותו אדם הוא חברו הטוב ביותר. הרי הם איפה לפניך, חברי היקר ואדם דגול שכמוך, הנה הם ששת ילדיי. היידן, ששמע את כל שש הרביעיות מבוצעות בדירתו של מוצרט ב-1785, לא חסך במחמאות, ואמר לאביו של מוצרט, שביקר בווינה באותה עת, לפני האלוהים, וכאדם ישר, אני אומר לך, כי בנך הוא הגדול ביותר מכל המלחינים המוכרים לי, בין באופן אישי ובין בשמם בלבד. הרביעה קיבלה לימים את הכינוי רביעיית הדיסוננסים, בגלל הדיסוננסים החריפים במבוא האיטי של הפרק הראשון. היו לא מעט מבקרים ומלחינים שדעתם לא נחה מן המבוא האיטי, ואף ניסו לתקן ולשכתב אותו, כדי להימנע מן המרווחים הלא מקובלים. נשמע את היצירה כעת בנגינתה של רביעיית קיארוסקורו.

שמענו את רביעיית המיתרים בדו מז'ור, ככל 465 המכונה רביעיית הדיסוננסים. נגנה רביעיית קיארוסקורו. נמשיך ונשמע את הקונצ'רטו מספר 2 לקלרנית בפה מינור מעט המלחין הפיני ברנרד קרוסל, אשר רוב הקריירה שלו עברה עליו בשטוקולם. שמו של קרוסל יצא לתהילה על היותו קלרניתן, והוא הרבה להופיע ברחבי אירופה. הוא חיבר את הקונצ'רטו ב-1818, כשהיה מוזיקאי בחצר מלך שוודיה, וזכה לשבחי המבקרים, שהיללו את הווירטואוזיות של הכלי, ואת הרגשות הקודרים שהיצירה מעוררת. הגם שהיצירות שלו לקלרנית התפרסמו פחות מאלו של בן דורו ובר, עדיין מדובר במוזיקה מצוינת ומעניינת, אשר כדאי מאוד להכיר. נשמע כעת את הקונצ'רטו בנגינתו של אריק הופריק עם האקדמיה של קלן בניצוח מייקל אלכסנדר ווילנס.

שמענו את הקונצ'רטו לקלרנית מספר 2 בפה מינור מאת ברנרד קרוסל. אריק הופריק ניגן עם האקדמיה של קלן בניצוח מייקל אלכסנדר ווילנס. מנדלסון התחיל לעבוד על הסימפוניה שלו ב-1829, בשאיפה להציע אותה לביצוע בחגיגות הרשמיות לרגל יובל 300 השנים להצהרת האמונה של אוגסבורג, אחד ממסמכי היסוד של הדת הלותרנית, שנכתב ב-1530. לצערו של מנדלסון, העבודה התארכה בשל בריאותו הרופפת, ובשל מחלת החצבת שנדבק בה, וכשסיים לבסוף את הסימפוניה, כבר חלף המועד להגיש יצירות לחגיגות. אם כי יש חוקרים הסבורים שגם מוצאו היהודי של מנדלסון היה באוכריו. זו הייתה הסימפוניה המלאה השנייה שכתב מנדלסון, אבל בעקבות דחייתה מן החגיגות, וקבלת הפנים הפושרת

בקרב הקהל מאוחר יותר, שר חינה בעיני מנדלסון, והוא לא ביצע אותה יותר. היא ראתה אור רק יותר מ-20 שנה לאחר מותו, ומשום כך קיבלה את המספר 5 ואת מספר האופוס המאוחר 107. מנדלסון ביצע מחווה לאירוע שהסימפוניה נועדה לו, ושילב בפרק הראשון ובפרק השלישי מוטיב בשם האמן של דרזדן, מנגינה קצרה וחגיגית ששימשה בכנסיות של דרזדן לשירת המילה אמן. את הפרק הרביעי ביסס מנדלסון על מנגינת הקורל המוכרת אלוהינו הוא מבצר איתן, שחיבר מרטין לותר בעצמו. נשמע את הסימפוניה כעת בביצוע תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנץ ברוכן.

שמענו את סימפוניית הרפורמציה מאת מנדלסון. על תזמורת המאה ה-18 ניצח פרנץ ברוכן. לסיום שעתיים של היצירות הגדולות נשמע מבוא ואלגרו לנבל, חליל, קלרנית ורביית כלי קשת מאת מוריס רבל. את היצירה הזמינה מן המלחין ב-1905 חברת כלי הנגינה ערר כדי להפגין לרעבה את הנבל החדש שפיתחה, שבו הנהיגה את החידוש של דבשות מדורגות. היא עשתה זאת בתגובה להזמנה דומה מצד החברה המתחרה, פלייל, שהזמין השנה קודם לכן יצירה מדביסי, מחולות קודש וחול. כדי להדגים את יכולותיו של כלי אחר, נבל בלי דבשות, בעל מיתרים וצלבים. בסופו של דבר, החידוש של נבלי ערר הוא שנקלט ונהפך לסטנדרטי. רבל, שחיבר את היצירה תוך שבוע בלבד, מדגים באופן מופתי את האפשרויות הגלומות בכלי בעל הדבשות, אשר אפשרו נגינה של ארפג'ים מהירים וסוחפים. על רקע הצליל העשיר של כלי הקשת, המחוזקים בכלי נשיפה, נוצר אפקט כמעט סימפוני. נשמע כעת את היצירה בנגינתו של סיוון מגן בנבל עם חברי הפרויקט הקמרי הישראלי. אייל עין הבר בחליל, טיבי צייגר בקלרנית, דניאל ברד ואיתמר זורמן בכינורות, קטיה פולין בוויולה ואירה גבעול בצ'לו.

סיוון מגן בנבל עם חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי ניגנו מבוא והלגו מאת מוריס רבל. וכאן אנחנו מסיימים. שעתיים של היצירות הגדולות ערך אביעד שטיר, אמוץ פרידמן באולפן, תודה לכם שהזנתם. אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס, והיום לזכרו של המנצח תומאס פיי, שהלך לעולמו בחודש יוני האחרון. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, נשמע ככל שנספיק גנוסיאן מספר 6 מהאתר אקסתי. שלום רב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החלטת הנשיא הרצוג למחות את הרישום הפלילי לאלאול עזריה, שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי, המזיק למדינה.
2: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
1: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעתיבה נובית ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך אומר הנשיא הרצוג כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתקופה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
3: על כולנו, כל הקשת הפוליטית, להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת טמון כוחה של דמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למדינה הזו העיקרה והאהובה שלנו.
1: שר הביטחון קץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
4: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
1: אחיו של בדוי השבי מתן אנדרס, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אמם ענת אומרת כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
5: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק. משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר, ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
1: על תושב קאוקב שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כ-4 שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם, ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות.
10: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
13: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
12: כאן קול המוזיקה. אנחנו כאן קול המוזיקה.
14: שלום לכם, צהריים טובים. אתם מכוונים לסדרתנו זרקור, המוגשת לכם כאן, בכאן כל המוזיקה כמובן, מדי שבוע, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע, כלומר היום ומחר, נצדיע למנצח הגרמני תומאס פיי, שנודע במיוחד בפרשנותו ליצירותיו של יוזף היידן. תומאס פיי היה מפרשני היידן הגדולים של דורנו, הוא ביצע והקליט חלק

נכבד מן הסימפוניות שלו, והתכוון להשלים את מפעל ההקלטות של מכלול הסימפוניות, 104 במספר, אבל לצערנו פגיעה מוחית קשה בעקבות תאונה שעבר, מנעה זאת ממנו. לפני 3 חודשים הלך תומאס פיי לעולמו, בן 65. בשתי תוכניותינו השבוע אנחנו נזכור כמה מהקלטותיו של תומאס פיי. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות. ונפתח במוזיקה מתוך האופרה הדנאידות של אנטוניו סליירי. אציין שהליברטו נכתב במקור בעבור גלוק, אבל הוא עבר אירוע מוחי ולא יכול היה לעמוד בלוח הזמנים הצפוף של האופרה של פריז. אז הוא העביר את הפרויקט לתלמידו ובן חסותו סליירי. כדי להבטיח את הצלחת האופרה בקרב הקהל הפריזאי, היא הוצגה בתחילה כעבודה משותפת של גלוק וסליירי. רק לאחר שהאופרה הפכה לשלאגר וגרפה שבחים, גלוק גילה לציבור שסליירי הוא-הוא המלחין הבלעדי של כל המוזיקה, והדבר הזה הזניק באחת את מעמדו של סליירי באירופה. העלילה מבוססת על המיתולוגיה היוונית ומספרת את סיפורן של הדנאידות, 50 בנותיו של המלך דנאוס, אשר מצטוות על ידי אביהן לרצוח את הבעלים שלהם בליל כלולותיהן. רק בת אחת, איפרמנסטרה, מסרבת לפקודה ומצילה את בעלה. אז הנה הדנאידות של אנטוניו סליירי, נשמע סוויטה תזמורתית מתוך האופרה הזאת, תומאס פיי, מנצח על תזמורת מוצרט ממנהיים.

קטעים מתוך הסוויטה לאופרה דנאידות מאת אנטוניו סליירי, יצירה משנת 1784 שהזניקה את הקריירה של סליירי. תומאס פיי ניצח על תזמורת מוצרט ממנהיים. תומאס פיי שהלך לעולמו ביוני השנה בן 65, הוא אמן השבוע שלנו. פיי למד פסנתר וניצוח במנהיים, ובהמשך השתלם אצל ניקולאוס ארנונקור במוצרטאום בזלצבורג. הוא גם משתתף בחיתות אומן של לנרד ברנסטיין, אבל המפגש עם ארנונקור היה בעבורו משמעותי במיוחד. פיי שאב ממנו השראה רבה ולמד ממנו לקרוא מחדש את היצירה ולחשוף את החיוניות התמונה בה. והדבר הזה ניכר היטב באומנותו שלו. הביצועים של פיי מתאפיינים בבהירות רבה, בארטיקולציה חדה, בתנופה קצבית ובניגודים דינמיים בולטים. לעתים יש בהם גם יסוד של הפתעה. משפט מוזיקלי מקבל לפתע הדגשה בלתי צפויה, קצב מוכר נעשה דרוך יותר, חריף יותר, יצירות ששמענו פעמים רבות והפכו במידה רבה למובנות מעליהן, נשמעות פתאום תחת מגעו באופן שונה לחלוטין, רעננות ונועזות. פיי אימץ עקרונות רבים של אסכולת הביצוע ההיסטורי, אבל לא הגביל אותם להרכבים של כלי תקופה. הוא ביקש להביא את דרך החשיבה הזאת גם אל התזמורת המודרנית. מפעל חייו קשור קשר הדוק לתזמורת של היידלברג, הסינפוניקר של היידלברג. ראשיתה של התזמורת בהרכב קאמרי שפיי ייסד עוד בשנות ה-80, ובהדרגה הוא ייצב לה זהות אומנותית מובחנת. בשנת 1999 יצאו פיי והתזמורת למפעל שאפתני במיוחד, הקלטת מכלול הסימפוניות של פאפה היידן. היידן היה במובנים רבים מלחין אידיאלי לפיי. מאחורי האלגנטיות והאיזון הקלאסיים, פיי מצא הומור, דרמה, מתח ולעיתים גם חספוס מכוון. הוא הזכיר למאזין שהמוזיקה הזאת, שכיום היא חלק מן הקאנון, נכתבה בידי מלחין חדשן מעין כמוהו, שידע שוב ושוב לערער את ציפיותיהם של מאזיניו. אלא שהקריירה של פיי נקטעה באחת, בשנת 2014 הוא נפגע קשה מאוד בתאונה וסבל מפגיעה מוחית חמורה. הוא לא שב עוד אל דוכן המנצחים. גם מפעל ההקלטות של היידן שהיה מזוהה עמו כל כך, נותר באותה עת בלתי גמור. אבל התזמורת המשיכה את הדרך שהתווה גם אחריו, מנצחים אחרים נטלו על עצמם את המשימה, בהם בנימין שפילנר ובהמשך יוהנס קלומפ, ומחזור הסימפוניות הושלם לבסוף. בשנה שעברה זכה המפעל בפרס אופוס קלאסיק להקלטה הסימפונית של השנה, הישג שיש בו גם הכרה במורשתו האומנותית של תומאס פיי, ובחזון שהניע את הפרויקט מראשיתו. על אף הקריירה הלא ארוכה שלו, הותיר אחריו תומאס פיי דיסקוגרפיה רחבה, ובה הקלטות של מוצרט, בטהובן ומנדלסון, וגם מלחינים הנשמעים פחות באולמות הקונצרטים, דוגמת אנטוניו סליירי ששמענו בתחילה. ומתוך מורשת היידן הענפה של תומאס פיי, שעליה תהילתו, אנחנו נשמע עכשיו דוגמה ממנה, את הסימפוניה מספר 44 במי מינור, היא סימפוניית האבל, הטראואר סימפוני, תומאס פיי ותזמורתו מהיידלברג, הסימפוניקר של היידלברג. הנה פאפה היידן, סימפוניית האבל.

פאפה היידן, סימפוניה מספר 44, במי מינור, היא סימפוניית ההבל, הטראואר סימפוני. תומאס פיי, אומן השבוע שלנו, ניצח על תזמורתו מהיידלברג, התזמורת הסימפונית של היידלברג. פיי היה גם פרשן מצוין גם של מוצרט, ואנחנו נשמע טעימה מזה עכשיו. בהקלטה שנשמע ומלווה עם תזמורתו מהיידלברג, את הפסנתרן הסיני היו ז'אנג, יליד 1984, והם ישמיעו את הקונצ'רטו בדו מז'ור של מוצרט, מספר 21, קשל 467. תומאס פיי, לזכרו.

מוצרט, קונצ'רטו מספר 21 בדו מז'ור, קשל 467. תומאס פיי ניצח על התזמורת הסימפונית של היידלברג עם הסולן היו ז'אנג. פיי הקליט בתחילת שנות ה-2000 את מכלול הסימפוניות של פליקס מנדלסון. כלומר, 5 הסימפוניות, לרבות 13 הסימפוניות, סימפוניות הנאורים, לכלי קשת, שמנדלסון חיבר בין שנתו ה-11 לשנתו ה-14. ומתוך השפע הזה נשמע את הסימפוניה השלישית בלה מינור, אופוס 56, היא הסימפוניה הסקוטית, ביצוע זוהר ומלא תנופה כדרכו של תומאס פיי.

0: הסימפוניה השלישית בלה מינור אופוס 56, הסימפוניה הסקוטית של פליקס מנדלסון. תומאס פיי, אומן השבוע שלנו, ניצח על תזמורתו, התזמורת הסימפונית של היידלברג. זהו, עד כאן הזרקור הראשון שלנו, מתוך שתיים הפעם, המוקדש הפעם למנצח הגרמני תומאס פיי, שהלך לעולמו לפני שלושה חודשים. מחר נשמע אותו בסימפוניה הרביעית של בטהובן, ובסימפוניה השנייה של מנדלסון, שיר תהילה, לובגזנג. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. נשתמע שוב מחר, להתראות.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: כאן קול המוזיקה.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו עם הפסנתרנית מריה טיפו, שנגנה סונטה בסי במול מז'ור מדומניקו סקרלטי, מספר 551 בקטלוג, ביצוע שממש אפשר לשמוע בו את החיוך. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, 6 דקות אחרי 2, אני מתי ליפשיץ באולפן, אלווה אתכם מעכשיו ועד 4. ואנחנו כבר נמשיך עם הפרק הפותח של הסימפוניה השלישית של רוברט שומן, הריינית, כאן בתזמור המחודש שערך לגוסטב מלר. על התזמורת הסימפונית

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הריינית של רוברט שומן, תזמור מחודש מאת גוסטב מלר, מרין אולסופ ניצחה על תזמורת רדיו וינה. אנחנו נמשיך בווריאציות על נעימה שוויצרית מפרי עטה של לואיז פרנק, דניאל אורלנדו בכינור ולינדה דיקרלו בפסנתר.

וריאציות על נעימה שוויצרית מאת לואיס פרנק, שמענו את הנגינה של דניאל אורלנדו בכינור ולינדה די קרלו בפסנתר. ואם כבר, אז נמשיך עם אחד המלחינים הבולטים שהעניקה שוויץ לעולם, ארנסט בלוך. הנה הקונצ'רטינו שלו, יצירה שקיימת בכמה גרסאות, אנחנו נשמע את הגרסה המקורית לחליל, ויולה ותזמורת מיתרים. מנגנים נועם בוכמן, חליל, יורי גנדלסמן, ויולה, וקשתני האטלס קמרטה, בהובלתה של דליה האטלס.

קונצ'רטינו לחליל, ויולה ומיתרים, את ארנסט בלוך, שמענו את נועם בוכמן, יורי גנדלסמן, וקשתני האטלס קמרטה, בהובלת דליה אטלס. נעבור לברמס, רפסודיה אופוס 79, מספר 1 בסי מינור, הנה ג'וליוס קצ'ן בפסנתר.

ג'וליוס קצ'ן ברפסודיה בסי מינור מאת ברהמס אופוס 79 מספר 1. ומברהמס לאחד הממשיכים הבולטים של האסכולה הברהמסית ברומנטיקה המאוחרת באירופה, המלחין האנגלו-אירי צ'רלס ויליארס סטנפורד. הנה מתוך אחת מיצירותיו הבולטות, הסימפוניה האירית, הסימפוניה השלישית שלו, נשמע את הפרק החותם על הבונמוס סימפונייטה, מנצח נורמן דלמרו.

פרק רביעי ואחרון מתוך הסימפוניה מספר 3 בפה מינור האירית מאת צ'רלס ויליארס סטנפורד. נסיים את השעה הזו עם עוד קצת סקרלטי בביצוע של מריה טיפו, סונטה למקלדת במי מז'ור, קירק פטריק 495.

0: הפסנתרנית מריה טיפו בסונטה למקלדת במי מז'ור מאת דומניקו סקרלטי. כאן כל המוזיקה עכשיו 3:03, הפסקה קצרה, ונשוב להפלגה עם קלו דביסי.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: כאן קול המוזיקה.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

השחר ועד הצהריים על הים, תמונה ראשונה מתוך טריפטיך הים של קלוד דביסי. טדאקי אוטאקה ניצח על תזמורת הבי-בי-סי הלאומית של ויילס. נמשיך עם עוד מלחין צרפתי, בן דורו של דביסי, שהיה בעצם ימי בעצמו, ז'אן קראס, שמו, מתוך שני נופים, הנה הנוף הראשון, נוף ימי, אריק לסאז' בפסנתר.

השיר על הודו מתוך האופרה סדקו של רימסקי קורסקוב, עיבוד למקהלה ותזמורת מטוטי קמרטה. הוא גם ניצח על התזמורת הסימפונית קינגסווי ומקהלתה. ועוד בהשראה הודית, הנה הפואמה הסימפונית פסטיבל הביידרות של המלחין השוודי פרנץ ברוולד, בהשראת הדמיון האוריינטלי של הביידרות, הלוא הן רקדניות המקדש ההודיות. על התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח אולף ביורלין.

פסטיבל הביידרות, פואמה סימפונית מאת פרנץ ברוולד. ובאווירה, אפשר לומר יותר משועשעת, פרק הרונדו שחותם את הקונצ'רטו לחצוצרה מאת יוהאן נפומוק הומל, רולף סמדוויג בחצוצרה עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוח ג'ה ג'ה לינג.

זה היה הרונדו החותמת, הקונצ'רטו לחצוצרה במי במול מת, יוהאן נפומוק הומל. ועכשיו הנה אדאג'ו ורונדו קונצ'רטנטה לרביית פסנתר, יצירה מוקדמת יחסית של פרנץ שוברט בן ה-19. ינגנו חברי אנסמבל דומוס.

אדאג'ו ורונדו קונצ'רטנטה לרביעיית פסנתר 487 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. שמענו את הנגינה של אנסמבל דומוס. אנחנו נסיים היום בפולקה צרפתית מאת יוזף שטראוס, המכונה חסין אש. במקור היא נכתבה בהזמנה של יצרן כספות וינאי, והיא כוללת בחטיבת כלי ההקשה מעלומות מתכתיות של פטיש בסדן. אני אקדיש אותה היום לכל השלומיות והשלומים שפטיש ומסמר לקחו מהר ויצאו להתכונן לסוכות שיגיע בסוף השבוע. הנה תזמורת סינסינאטי פופס בניצוח אריך קונצל.

הפולקה חסין אש מאת יוזף שטראוס. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
4: השעה 4, כאן כל המוזיקה, שלום לכם, כמעט חג שמח, עדיין גמר חתימה טובה, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם אתם בדרכים, שמרו על עצמכם והצטרפו אלינו לשעתיים עם דבוז'ק ומוצרט, ויוולדי וסקרלטי, הולסט וברמס, אמיל ימייר, רחמנינוב, מקס ברוך, פליקס מנדלסון ושופן היומי, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אז אנחנו יוצאים לדרך, בבקשה, בבקשה, אל תתעסקו בנייד בזמן הנהיגה, שימרו על עצמכם, ותנו לנו להעביר לכם את השעות האלה בנעימים, עם פסקול מתאים. נצא לדרך עם הקטור ברליוז, ועם הפתיחה התזמורתית רוב רוי, בנגינתם של התזמורת הסימפונית מונטריאול, בניצוח שארל דה טואן. האזנה נעימה לכולם.

פתחנו עם אקטובר ליאוז ועם הפתיחה התזמורתית רוב רוי עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול והמנצח שארל דה טואה, ואנחנו ממשיכים הישר לאנטונין דבוז'ק מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 81. נשמע את הפרק הראשון עם הרביעייה הירושלמית והפסנתרן שטפן ולדר.

פרק ראשון של החמישייה, אופוס 81 מדבוז'ק עם רביעייה ירושלמית וסטפן ולדר בפסנתר. עכשיו 4:29 דקות, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, עוברים למוצרט ולקונצ'רטו מספר 11. הנה מרי פריה שמנגן ומוביל את התזמורת הקאמרית האנגלית.

זה היה מרי פריה, שניגן את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בפה מז'ור, כחל 413 מאת מוצרט. ועכשיו, 438, מכאן לשם, ממוצרט לויוולדי, נשמע קונצ'רטו בסול מינור, מספר 577, ברשימת יצירות ויוולדי, עם נגני טאבנר, בהדרכת רוי גודמן.

שמענו קונצ'רטו בסול מינור מאת ויוולדי, מספר 577 ברשימת יצירותיו. נמשיך עם פרק ראשון מתוך סימפוניה מספר 99 מאת היידן, עם תזמורת פילהרמוניה הונגריקה בניצוח אנטל דורתי.

פילהרמוניה הונגריקה בניצוח אנטל דורטי ניגנו פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר 99 במי במול מז'ור מאת יוזף היידן. נחתום את השעה עם סונטה ברי מינור, מספר 1 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת מיכאל פלטניוב.

זה היה מיכאל פלדניוב, שניגן את הסונטה ברמינור, מאת סקרלטי. עכשיו דקה לפני חמש, וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן בשבוע הקרוב, ובשבוע הבא אנחנו לקראת סיום של התוכנית ושל הפינה הזאת. אז היום נקרא את השיר אני מתגלגל במדרון מאת אריה סיוון. אני מתגלגל במדרון מכוסה עשבים, את פניי מלטפים פרחים על פרחים, איני זוכר את שמותיהם, למרות ששיננתים בגן הילדים לפני 70 שנה. עדיין אינני יודע כיצד יסתיים הגלגול, אם תעצור אותי אבן גדולה, ואם לא, האם אתגלגל אל התהום? וזה יהיה גמר גלגולי הראשון. אני מתגלגל במדרון מאת אריה סיוון. מיד מיד יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו שבפתחה, פרק מתוך סימפוניה בפה מז'ור מאת גוסטב הולסט. אל תלכו לאף מקום, הנה זה בא.
1: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
3: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
5: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
6: השעה בחסות.
7: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
5: מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק מספר 2, אלגיה, מתוך הסימפוניה בפה מז'ור, אופוס 8 מאת גוסטב אולסט. ניגנו חברי תזמורת אולסטר בניצוחה של ג'ואן פלטה. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, שעה השנייה, אנחנו מתקדמים לאינטרמצו אופוס 117 מספר 2 מאת ברמס, בנגינת גרגורי סוקולוב.

גרגורי סוקולוב עם האינטרמצו מספר 2 בסי במול מינור מאת ברמס. 5:16 דקות, ועכשיו אמיליה מאייר מתוך רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור, נשמע את פרק האדאג'ו, הפרק השני עם חברות רביעיית קוסטנצה.

אתיוד טבלו בלמינור, אופוס 39 מספר 2, מאת סרגי רחמנינוב, ניגן ולדימיר אשכנזי. לפניו שמענו את הפרק השני מרביעיית כלי הקשת בלמז'ור, מאת אמיליה מאייר. עכשיו 5:30, ממש כמעט עוד חצי דקה, אנחנו ממשיכים מכאן לשם, למקס ברוך, ולפרק השלישי של הפנטזיה הסקוטית, אופוס 46, דוד אויסטרח בכינור, תזמורת לונדון הסימפונית, בניצוח יאשה הורנשטיין.

הפרק השלישי מתוך הפנטזיה הסקוטית של מקס ברוך בנגינת דוד אויסטראך. ועכשיו ליצירתו של פליקס מנדלסון למקהלה קיריה ברה מינור עם המקהלה הקאמרית של שטוטגרט, התזמורת הסימפונית של במברג ובניצוע פרידריך ברניוס.

קיריה ברמינור מאת פליקס מנדלסון בביצועם של זמרי המקהלה הקאמרית משטוטגרט והתזמורת הסימפונית של במברג בניצוח פרידר ברניוס. עכשיו 5:48, כאן כל המוזיקה.

זמר הבאס בריטון דמיטרי חפורסטובסקי עם אקדמיית סנט מרטין בניצוח נביל מרינר. 4:30 לפני השעה 6 אנחנו חותמים בנוקטון בסול מינור מאת שופן. דניאל ברנבוי מנגן, וזה הזמן שלנו להיפרד. תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר ב-4. מחר תהיה כאן אילנה. אני אשוב ואפגוש אתכם בשבוע הבא. עומר פרנקל מאחל לכולכם ערב שקט ונעים. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: השעה בחסות.
7: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שארל דיטואק.

פתחנו בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול ניצח שארל דיטואה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ינגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג, מנצח בומיל גרגור.

זה היה הפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ניגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג בניצוחו של בהומיל גרגור. נעבור עכשיו לדואט בריאן אופוס 27 מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלאר. ינגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ.

שמענו את הדואט בריאן, אופוס 27, מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלר, מלחין וחנר צרפתי מהמאה ה-19. ניגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ. ומכאן נעבור לחגיגות של סן חואן, פרק 3 מתוך סימפוניה סבילנה מאת טורינה. תנגן התזמורת הסימפונית של סינסינטי, מנצח חזוס לופס קובוס.

חגיגות של סן חואן, הפרק השלישי מתוך סימפוניה סבילנה מאת טורינה. נגנה התזמורת הסימפונית של סינסינטי, ניצח חזוס לופס קופוס. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה הקומית אליזה, מאת קרוביני. תנגן האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

זו הייתה הפתיחה לאופרה הקומית אליזה מאת קרוביני. נגנה האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר. נעבור עכשיו לדואט נערה מתוקה ועדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. תשיר זמרת הסופרן מירלה פרני, זמר הטנור לוציאנו פברוטי עם התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של הרברט פון קריאן.

זה היה הדואט התנערה המתוקה והעדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. שר הזמרת הסופרן מירלה פרני, לצד זמר הטנור לוציאנו פברוטי, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריאן. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. תנגן בפסנתר פליציה בלומנטל, עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הלמוט פרושאואר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. נגנה בפסנתר פליציה בלומנטל יחד עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של הלמוט פרושאואר. נעבור עכשיו למחול הציפור מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב. תנגן התזמורת הפילרמונית של BBC מנצח וסילי סינייסקי.

מחול הציפור, מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב, נגנה התזמורת הפילהרמונית של BBC, ניצח וסילי סינייסקי. נחתום את התוכנית בראשון מתוך שלושה ולסים רומנטיים מאת שבריה. תנגן תזמורת קפיטול מטולוז, מנצח מישל פלסון. קלסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה.
9: שנה טובה וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. קונצרט הערב הישראלי שלנו יכלול מוזיקה תזמורתית מאת יוסף טל, וולפגנג אמדאוס מוצרט ויואב תלמי. מוזיקה קאמרית מאת מוריס רבל, לודוויג ון בטהובן וורדינה שלונסקי. ומחזור שירים מאת ברליוז. הסימפוניה הראשונה של יוסף טל משנת 1952 כתובה בשלושה חלקים המנוגנים בלא הפסקה, ומבוססת בין השאר על קינה יהודית פרסית, המופיעה בצורה בולטת בחלקה השני. חלקה הראשון הוא ברובו קודר ומתוח. החלק השני נושא אופי אלגי. בחלק השלישי ניכר מאבק בין כדרותו של החלק הראשון, לבין תרועת ניצחון המבוססת על גרסה כלילה ומז'ורית של הקינה. היסודות האלה מנוגדים גם מבחינת הסגנון. פתיחת היצירה ברוח האקספרסיוניזם הגרמני, ואילו תרועת הניצחון המסיימת, מזכירה את הסגנון הים תיכוני שפיתחו מלחינים ישראלים, כמו בוסקוביץ' ובן חיים. ואכן יוסף טל מספר, כי אחרי ביצוע הבכורה, קרא בעיתונות שתי ביקורות סותרות. באחת נאמר שהיצירה יכלה להיכתב בכל מקום בעולם, ואין בה שום דבר ישראלי. ואילו בשנייה נכתב, בואו ושמעו, זוהי המוזיקה של ישראל. נשמע את הסימפוניה הראשונה של טל, בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה. מנצח, ישראל ינון.

התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של ישראל ינון ניגנה את הסימפוניה הראשונה מאת יוסף טל. מוריס רבל הקדיש את שלישיית הפסנתר היחידה שלו למורה שלו לקונטרפונקט אנדרי גדלגה, ואומנות הכתיבה הרב קולית ניכרת בין השאר בחטיבה המרכזית של הפרק הראשון. הפרק השני נקרא פנטום, על שם ז'אנר פואטי אינדונזי שמשוררים ומוזיקאים בצרפת באותה תקופה שאהבו ממנו השראה. הפרק השלישי הוא פסקליה, וריאציות על קו בס בהשראת הז'אנר הברוקי. הפרק הרביעי והאחרון הוא מהיר, וירטואוזי וסוחף. נשמע את השלישייה בנגינתם של חברי שלישיית מונדריאן, הפסנתרן אוהד בן-ארי, הכנר דניאל ברד והצ'לנית הילה קרני.

חברי שלישיית מונדריאן ניגנו את שלישיית הפסנתר מאת מוריס רבל. נאזין כעת למחזור השירים לילות קיץ מאת ברליוז, למילים של תאופיל גוטייה, ידידו של המלחין. ששת השירים לקוחים מתוך ספרו של גוטייה קומדיית המוות. את הכותרת לילות הקיץ בחר ברליוז ככל הנראה כאלוזיה לחלום ליל קיץ של שייקספיר. נשמע את ששת שירי המחזור בקולה של מירה זכאי, שאתמול מלאו 84 שנים להולדתה. לצידה מנגנת הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח משה עצמון.

זמרת האלט מירה זכאי והסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של משה עצמון, ביצעו את מחזור השירים לילות קיץ, אופוס 7 מאת ברליוז, למילים של תאופיל גוטייה. בימים אלה יוצא לאור בלייבל אלפא, האלבום השני בסדרת הקלטות חדשה, למכלול שלישיות הפסנתר של בטהובן, מנגינת חברי שלישיית בוש. הכנר מתיו ון בלן, הצ'לן אורי אפשטיין ואחיו, הפסנתרן עומרי אפשטיין. האלבום כולל יצירות מוקדמות של בטהובן, בהן אחת משלוש השלישיות שפרסם, בתור אופוס אחת שלו. חברי השלישייה כותבים שעצם ההחלטה של בטהובן להציג את עצמו לעולם בשלישיית פסנתר, משקפת גישה דרמטית ומהפכנית לז'אנר שנחשב עד אז, מכוון בעיקר לנגנים חובבים. כמו כן, ציינו המוזיקאים את תחושות החדווה, האומץ ואהבת החיים, שנובעות מיצירותיו של בטהובן הצעיר. נשמע מתוך האלבום החדש את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור, אופוס 1 מספר 2.

חברי שלישיית בוש ניגנו את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור, אופוס 1 מספר 2 מאת בטהובן. היצירה שפותחת את האלבום השני, בהקלטתם למכלול השלישיות של בטהובן, שיוצא לאור בימים אלו, בלייבל אלפא. נאזין כעת לסימפוניה מספר 33 בסי במול מז'ור, כחל 319 מאת מוצרט. מנגנת הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון.

הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון ניגנה את הסימפוניה מספר 33 בסי במול מז'ור, כחל 319 מאת מוצרט. המלחינה ורדינה שלונסקי נמנתה עם דור המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. הרביעה היחידה שלה לכלי קשת משנת 1948 זכתה בפרס ברטוק. היא כוללת שלושה פרקים, מתון ומסתורי, מאוד לאט ואלגו מרקטו. נשמע אותה בנגינתה של רביעת פרסונטה, המורכבת מארבעה קשתנים, מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. הכנרים דומיטרו פוצ'יטרי וניצן קנטי, הוילונית גילי רדיאן שדה והצ'לן גל ניסקה.

חברי רביעיית פרסונטה, ארבעתם חברי התזמורת הפילרמונית הישראלית, ניגנו את רביעיית כלי הקשת מאת ורדינה שלונסקי. נסיים את תוכניתנו ביצירתו הראשונה של יואב תלמי, מוזיקה לחליל ותזמורת כלי קשת מ-1965. תלמי הלחין את היצירה עם סיום לימודיו באקדמיה למוזיקה בתל אביב, והיא זיקתה אותו בפרס בוסקוביץ' לקומפוזיציה. היצירה נפתחת במבוא דרמטי של החליל, אשר מוביל אל הפרק הראשון, כיסופים. נגינת ביניים של החליל, המבוססת על המבוא, מובילה אל הפרק השני, תעתוע, פרק מהיר ושנון, המושתת על תבנית חוזרת, שמעליה בונה החליל נושא נגדי, בעל אופי עליז וליצני. נשמע את היצירה בנגינתם של החלילן אייל עין הבר, ואנסמבל כלי הקשת של האקדמיה, בניצוח המלחין.

שמענו את יצירתו של יואב תלמי, מוזיקה לחליל ותזמורת כלי קשת. ניגנו החלילן אייל עין הבר ואנסמבל כלי הקשת של האקדמיה בניצוח המלחין. ובזאת מסתיימות שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב, ערך, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב שקט, שנה טובה, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את הרונדו המסיים מתוך שלישיית פסנתר במי במול מז'ור, מספר 38 מן העיזבון מעט בטהובן, בנגינתם של חברי שלישיית בוש.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב במחיצתם של בטהובן וצ'ייקובסקי. אנחנו נפתח בסונטה לכינור ופסנתר מספר 10 בסול מז'ור של בטהובן, אופוס 96. מנגנים אגוסטן דומה בכינור ומריה ז'ואאו פירש בפסנתר.

אגוסטן דומה ומריה ז'ואאו פירש בסונטה לכינור ופסנתר מספר 10 בסול מז'ור אופוס 96 מאת בטהובן. נעבור לסרנדה לתזמורת כלי קשת של צ'ייקובסקי אופוס 48 בדו מז'ור. מנגנים קשתני הקמרטה ברן בניצוח תומאס פורי.

סרנדה לכלי קשת מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. שמענו את קשטני הקמרטה ברן בניצוח תומאס פורי. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. אני מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה הרבה לכאן כל המוזיקה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים להאזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם לצרוך את כל עולם התוכן שנוצר כאן בבית תאגיד השידור הישראלי, דרך היישומון ודרך האתר, ודרך כאן-בוקס. והכל בזמן שנוח לכם, מה שנקרא On Demand. ויש גם את דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית. שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית. והלילה בתוכנית... עבר כבר זמן מאז שמענו כאן אלבום מלא לאורך השעה הזאת, והיום נציין באיחור קל 50 שנה לאלבום בילונגינג, שהוא אלבום הבכורה של הרביעייה המכונה הרביעייה האירופאית של קית' ג'ארט. קית' ג'ארט על פסנתר וכל הלחנים באלבום הזה, ויחד איתו הסקסופוניסט בטנור ובסופרן יאנג גרבריק, ופאלה דניאלסון על קונטרבאס, ג'ון קריסטיאנסן על התופים. וכאמור, זה האלבום הראשון של ההרכב הזה, יצא באפריל 1974 באולפנים בנורווגיה, מולדתם של חברי ההרכב למעט קית' ג'ארט. יצא בחברת ECM, אחד האלבומים המיתולוגיים של ECM, והקדים את האלבום My Song, שאיתו גם נסיים את התוכנית הלילה, אבל קודם כל כאמור נשמע במלואו את כל האלבום בילונגינג, שנפתח עם ריקוד ספירלי, ספיירל דנס. לילה טוב, ספירלי, שקט ורגוע, שיהיה לנו והאזנה נעימה.

קית' ג'ארט וההרכב האירופאי שלו עם האלבום בילונגינג שלא מזמן חגג 50 שנה. הקטע השני ששמענו מתוכו נקרא בלוסום, והקטע הבא Long as you know you're living yours הוא גם קטע מקורי של קית' ג'ארט, שאף טבע בבית משפט תביעת זכויות את אחד המוזיקאים המופלאים בעולם הג'אז רוק של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, דונלד פייגן מלהקת סטילי דן, לטענתו באלבום גאוצ'ו, שהרכב הזה הוציא ב-1980, הייתה סוג של גניבה מוזיקלית, וקית' ג'ארט אחרי התביעה בבית המשפט, הפך להיות אחד מהיוצרים גם של הקטע של סטילי דן. אז הנה, long as you know you're living yours, קית' ג'ארט.

0: Belonging, שיר הנושא, מתוך האלבום של רביעת קית' ג'ארט, הוא גם הקטע הקצר ביותר באלבום, ומכאן אנחנו עוברים לשני קטעים ארוכים למדי, שחותמים את האלבום, הקטע הראשון, נקרא The Wind Up, והוא יבוא מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, סוליטייס זה הקטע שמסיים את בילונגינג, כאמור אלבום הבכורה של ההרכב האירופאי של קית' ג'ארט עם יאנגר בריק בסקסופונים, פלה דנילסון בבאס וג'ון קריסטיאנסן בתופים, ושלוש או ארבע שנים אחר כך, בסוף 1977, תחילת 78, יצא האלבום אולי מוכר יותר של ההרכב הזה, והמאוד מצליח. גם הוא הוקלט באולפנים באוסלו, נורווגיה, ויצא בחברת ECM, האלבום שנקרא My Song, והקטע טברקה. איתו נסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות כאן, רוני ורטיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל הרמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. תוכנית הסיום, רקוויאם.

שנתו האחרונה שזורה אגדות. חליל הקסם היא אגדה אופראית. שליח השאול המזמין אצלו רקוויאם היא אגדת צבאות. סליירי היריב המרעיל הוא אגדה שנמצצה מן האצבע. שנת האגדות והרכילויות נפתחת באלבון צורב. הקיסר החדש, לאופולד השני, יוצא להכתרה נוספת בפרנקפורט. מאליו מובן שהמנצח הקיסרי אנטוניו סליירי מנצח על החינגה, והוא לוקח איתו עוד 15 מוסיקאים ונאים. מוצרט לא הוזמן. זה כבר התרגל לבלוע שרצים. אך הפעם אינו מבטר, הוא חייב להציג את עצמו לפני קיסרו בתור מלחין ופסנתרן. מוצרט מוכר את כלי הכסף שנותרו בבית, קונה כרכרה, סוחר עגלון וסוסים, מזמין את גיסו חסר הפרוטה יואן הופר להצטרף אליו, ואינו שוכח לקחת את הקונצ'רטו החדש.

ושוב יורדים המכתבים על ראשה של קונסטנצה. הרי לכם בעל למופת. מאוהב, בשנה העשירית לנישואיו, כמו בראשונה. מוצרט כותב על הסעודה בפונדק ועל הקפה הטוב של אגם, הכרכרה שקנה יפה כל כך שהוא מוכן לתת לה בוסר, כלומר נשיקונת. איזה חיים נהדרים יהיו לנו בשובי. אני אעבוד ואעבוד ואעבוד, כדי שלא נחזור וניתקע למצב מביש כל כך. אגב, יקירתי, שלא יהיו לך ציפיות מוגזמות. אשתדל לעשות משהו בפרנקפורט, אבל אינני יודע כמה.

הנכם מאזינים לקונצרט ההכתרה. עוד אגדה בזר אגדות שנתו האחרונה. מוצרט לא זכה לנגן בחגיגות ההכתרה. הקיסר היה עסוק, התיאטרונים היו מלאים, והקונצרטו שאנו מכירים אותו בכינוי ההכתרה הושמע למחרת צאתו של לאופולד מפרנקפורט באולם ריק למחצה.

אני שמח כמו ילד לשוב אלייך, כותב מוצרט לקונסטנצה. הרצון לשוב ולחבקך נאבק בקרבי ברצון לשוב אלייך עם סק גדוש מצלצלים. הקרקע נשמטת מתחת לרגליו ונאחז בה כמו שטובע נאחז בחגורת ההצלה. בעיניה הוא לא יוצלח נצחי, השב אליה בידיים ריקות. מה לעשות? גם הפעם נכשל. גם הפעם יקצרו יריביו את הפרסים ואת המשרות השמנות. מכאן שהם בכל זאת מיטיבים להלחין מוסיקה מן הגברבר שלה.

נישואיהם נפתחו כבוהמה העליזה, והבוהמה נשארה עם כי העליצות פרחה זה כבר. כלי הכסף וחפתורי היעלומים נמכרו. בשנתו האחרונה של הבעל, קונסטנצה מחלימה פרמננטית בבדן, ומוצרט נשאר לבדו בבית הריק. מה מצאו אצלו אנושים אחרי מותו? פרק אדום, פרק כחלחל, פרק לבן ופרק בצבע הכסף. עד הרגע האחרון הקפיד על הופעה חיצונית.

וכך הוא נפרד מן הכלי האהוב עליו. הקונצ'רטו האחרון לא נכתב בשביל הקיסר ולא בשביל קהל של עניני טעם. הקיסר מתעלם ממנו. האריסטוקרטים מצאו להם חביבים אחרים, ומוצרט כותב את הקונצ'רטו האחרון לעצמו.

שום זעקת יאוש מרה, שום אני מאשים, מוצרט אינו צ'ייקובסקי. ברונדו החותם את הקונצ'רטו האחרון, משחקים הילדים בגן העדן. עמק הבכה מאחורינו, והציפורים מזמרות בצמרות העצים.

כעבור שבוע חזר והשתמש ברונדו זה בשיר ילדים ושמו געגועים לאביב. הילדים קוראים לחודש מאי שיבוא ויקשט את העצים בעלים ירוקים. נמאס לנו לשבת בבית, רוצים לצאת החוצה ולשחק. ואל תשכח, אביב חביב, להביא איתך שפע של פרחים וקוקיות יפות. שיר תמים, שיר נחמד, אך יוחו מהול בעצב. את לב הילדים ישמח האביב, אך מוצרט כבר לא יצא לשחק איתם באחו.

והחיים נמשכים כתמול שלשום. מוצרט משגר בקשה נכנעת ביותר לקיסר, ומבקש לזכות במשרת המשנה למנצח שהתפנתה. לידידו מיכאל פוכברג הוא כותב שהקיסר טרם השיב, לא לחיוב ולא לשלילה. סימן שיש תקווה. על סמך תקווה מוצרטית זאת, שולח לו פוכברג עוד כמה פלורין, המעוברים מיד לקונסטנצה הנופשת בבאדן. ואז מתדפק הגורל בשער, ואם עקבתם אחרי סיפורו של מוצרט, אתם יודעים שמי שמתדפק דלתו בשעת צרה, מביא את הישועה. מוצרט פותח ונכנס פפגנו.

שמו היה עמנואל שיקנדר. בדומה לאח הפוכברג ואח השטדלר, גם שיקנדר היה חבר במסדר הבונים החופשיים. מוצרט אהב אותו כשם שאהב כל ברנש עליז. שיקנדר זלל וסבא וצחק. הוא היה גאון רב צדדי, שיחק את המלט, אך העדיף את תפקיד המוקיון, ניהל להקה וכתב את רוב הצגותיה בעצמו. אל מוצרט בא בהצעה שילחין תמליל אופראי פרייטו. בהצעה הזאת הייתה מנה הגונה של חוצפה. מי זה שמע שמלחין החצר, שכבר כתב שלוש אופרות איטלקיות בשביל האריסטוקרטיה, יצא לפרברים ויכתוב קומדיית קסמים בשביל עמך? כי תיאטרונו של שיקנדר, התיאטר אוף דר וידן, היה צריף עץ שבו התכנסו אבינאים, אכלו נקניקיות, שתו בירה, צחקו להלצותיו הגסות של קשפרל, הוא ארלקינו הבינאי, והתפעלו מנפלאותיו של הבמאי, המוריד מלאכים משמיים ונבלים לשאול. מוצרט לא השליך את שיקנדר מכל המדרגות. בשנתו האחרונה כבר לא היה יכול להרשות לעצמו לסרב להצעה, ואפילו היא מעליבה. הוא אמר כן, וזכה להצלחתו הגדולה ביותר.

שכנדר היה בור ועם הארץ. משום כך תמצאו בחליל הקסם לא מעט משפטים מסמרי שיער. הו, דמות גברית קרבה לעמק, אומר הנסיך תמינו כשהוא רואה את פפגנו בפעם הראשונה. אך שכנדר הבור היה גאון הבימה, משום כך הכלס אותה בחתך חברתי, ואולי עדיף לומר בחתך אגדתי שלם.

אגדה רודפת אגדה. אם תבקרו בזלצבורג, תראו שם את הפביון עתיק היומין, שבו נעל שיקנדר לפי מסורת מקודשת את מוצרט עם נייר תווים, בקבוק יין וכערת צדפות, ונשבע שלא יוציאו עד שלא ישלים את הפרטיטורה. והפביון שעובר מבינה לזלצבורג אותנטי בדיוק כמו האנקדוטה. ומוצרט יושב, כותב קולורטורות בשביל מלכת הלילה, ומכתבים לקונסטנצה בבדן, ועל המכתבים אפשר לסמוך. אין בפי מילים לתאר את המתרחש בליבי, כותב הבעל לאישה. אני חש מין ריקנות מכאיבה, הגעגועים שאינם באים על סיפוקם הולכים וגוברים ומכאיבים. געגועים למה? לחברת רעייתו, להצלחה, להוקרה, ושוב נשמעת נקישה בדלת. מוצרט פותח ובחוץ עומד, לא סליירי האמתני של הסרט אמדאוס, כי אם דמות תימהונית. ברנש גבה קומה ומצומק בעל ראש מרובע, גבר במדים אפורים הפונה אליו בקול אפורי, מזמין אצלו רקוויים, כלומר שיר אשכבה, משלם 100 זהובים ומבטיח עוד 100 לכשתושלם המלאכה. לזהב הרצוי נוסף תנאי תימהוני, חלילה לו למוצרט לבקש את זהות המזמין. כה אמר האיש באפור ונעלם.

פתרון התעלומה נמצא רק אחרי מות מוצרט, והוא פשוט ואפילו וולגרי. האיש באפור היה בסך הכל משרתו של הרוזן פרנץ ולזג צושטופח שבאוסטריה התחתית. כבוד הרוזן ביקש להשמיע תפילת השכבה לזכר רעייתו שמתה בחודש פברואר, אך לא בשמו של מוצרט כי אם בשמו שלו. בכסף אפשר לקנות הכל, אז למה שלא נקנה בו גם יצירות על מוות וגם תהילה נצחית?

האם ניגש מיד להלחנת הרקביים כמצוות השליח באפור? מה פתאום? שליחי העולם הזה לוחצים יותר משליח העולם הבא. מוצרט היה מלחין פורה כבר בגיל 10, אך שנתו האחרונה הייתה הפוריה בכולן. שיקני דר פפגנו לוחץ כי תיאטרונו זקוק ללהיט חדש. ועכשיו, ברגע האחרון ממש, מגיעה הזמנה מגבוה. לאחר שלאופולד הוכתר גם בווינה וגם בפרנקפורט, הוא יוצא לפראג כדי להימשך שם למלך בוהמיה. פראג זוכרת למוצרט את חסדו של פיגארו, של דון ג'ובאני, והוא מוזמן לכתוב את אופרת ההכתרה, חסדו של טיטוס.

שוב אופרה איטלקית. שוב אופרה סריה, כמו מיטרידאטה ואסקניו וסקיפיו, שכתב כשהיה נער באיטליה. טיטוס הרשע מהאגדה היהודית מופיע בתור קיסר חנון, הסולח אוטומטית לכל מי שמתנקש בחייו, ויש אהבה וקנאה ותככים כמקובל באופרה סריה, שמוצרט טיטה מן הבימה כדי לפנות את המקום לדמויות של בשר ודם. לפני 10 שנים ודאי היה צוחק לעצם הרעיון שעליו לחזור למוסיאון שאהבה זה. בשנתו האחרונה קיבל את ההזמנה בשתי ידיו, וכיוון שהתמליל הגיע אליו 3 שבועות לפני הבכורה, הוא הלחין את 26 האריות והמקלות ב-18 יום. את הרציטטיבים היגעים העביר לידי תלמידו המסור פרנץ קסאבר סיסמאייר.

טיטוס הוא פרדוקס. אריות מקסימות, מרשי מדליקים ושיעמום טוטלי על הבימה. אפילו חליל הקסם של מוצרט אינו מסוגל להפיח רוח חיים בבובות השעבה. האופרה סריה מתה וטיטוס ניצב כאנדרטה על קברה. אך מוצרט יוצא לפרגה זהובה עם זיסמייר, הממשיך לכתוב רציטטיבים גם בקרקרה ועם קונסטנצה. הכיצד? היינן המחלימה במרחצאות בדן? דומה ידידיי שטרם עמדתם על טבעה ההפכפך של גברת מוצרט. כשמשעמם בבית, היא נופשת בבדן. כשמצפים לבעל, תהילה וחינגה מבריאה הראיה ומצטרפת למסע. כשהמוצרטים עולים לקרקרה, צץ מאי שם האיש באפור ומושך את קונסטנצה בשרבול. איפה הרקביים המובטח? מוצרט מחביר ומגמגם. אשלים אותו מיד עם שובי, עכשיו אין פנאי, הקיסרים לאופולד וטיטוס ממתינים.

טיטוס הכניס 200 זהובים שנתבזבזו בחלקם עוד בפראג. תהילה לא הכניס. הקיסרית החדשה היא מריה לואיזה מספרד, פסקה בתום הצגת הגלה, זו הייתה חזירות גרמנית. בלי החזירות הגרמנית הזאת, לא היינו זוכרים היום לא אותה ולא את לאופולד. בווינה ציפתה לו חדשה מרגיזה. אחד מיריבי שיקנדר, האליז, הציג בשעת היעדרו קומדיית קסמים, שהזכירה בכל פרטיה את חליל הקסם. קוסם רשע, חוטף נסיכת אמה וכו' וכו', משום כך נאלצו מוצרט ושיקנדר להפוך את הקערה על פיה. במערכה השנייה מתגלית האם השקולה בתור מכשפה נוקמנית, ותמינה ופפגנו יוצאים מן החושך אל האור. זה מבלבל, כי השותפים לא תרחו לכתוב את המערכה הראשונה שוב. אך אגדת קסמים מזמרת אסור למדוד בסרגל של היגיון ועקביות.

היום 30 בספטמבר 1791 יתכבדו שחקני התיאטרון אוף דר וידן להציג בפעם הראשונה את חליל הקסם, אופרה גדולה מאת עמנואל שיקנדר. את התמליל המודפס אפשר לקנות בקופת התיאטרון במחיר 30 פרוטות. הספר אויר בשני חיתוכי נחושת מרהיבים, המראים את מר שיקנדר בתפקיד צייד הציפורים פפגנו. המוסיקה היא מאת מר וולפגנג עמדה מוצרט, מלחין החצר. מתוך יחס כבוד לקהל הנכבד ומתוך ידידות למחבר, יועיל מר מוצרט עצמו לנצח הערב על התזמורת.

טיטוס היה פיאסקו טוטלי. חליל הקסם לא הייתה הצלחה מסחררת, מכל מקום לא בליל הבכורה. אך הקהל נהנה מפעלולי הקסמים, צחק לבדיחותיו של שיקנדר, ועל הדואט גבר ואישה נאלצו לחזור פעם נוספת. ואז נפוצה בעיר השמועה שבתיאטרון אוף דר וידן אצל שיקנדר הלץ אפשר לצחוק ולבכות ולבלות כהלכה. והבינאים החלו באים בהמוניהם. בהצגה הזאת לא שרו איטלקית, כי אם בשפתם שלהם, והדיאלוג על תהורת הבינאית. חליל הקסם לא הוצג 9 פעמים כמו פיגרו, או 10 פעמים כמו קוזי, כי אם 100 פעמים. שיקנדר התאשר ובנה לעצמו את התיאטר אנדרווין, שמעל לשערו אפשר לראותו גם היום, חצוב באבן, בכסות הנוצות של פפגנו.

אחרי הדברים האלה הסתגר בביתו ושלח מכתב בשפה האיטלקית לעמיתו לשעבר דה פונטה בלונדון. אדון נכבד, בחפץ לב הייתי שומע בעצתך ומצטרף אליך. אך מה לעשות? אינני מצליח להיפטר מדמות הזר הרודפת אחריי. אני רואה אותו לנגד עיניי בשוכבי ובקומי. הוא מתחנן ומפציר שאמשיך בעבודה, ואני עובד, כי העבודה מעייפת אותי פחות מן הבטלה. שעתי קרובה, הגעתי לסוף הדרך קודם שאוכל להנות מפירות כישרוני. שירת ההשכבה מונחת לפניי. אסור שתישאר בלתי גמורה. בשביל עצמי אני כותב אותה.

ואז חזרה קונסטנצה מבדן ועולמה חשך. הכיצד? בעלה גוסס והיא לא ידעה. כיוון שחזרה, שוב אין בידינו מכתבים לציטוט, ועלינו לסמוך על דיווחיו של יוזף דיינר, משרת בפונדק נחש הכסף, שבו נהג מוצרט לבקר בימיו האחרונים. בסוף נובמבר, מספר דיינר, נכנס בפעם האחרונה. פניו היו אפורים, שערו הבלונדי לא היה מפודר כהלכה. מוצרט ישב בפינה ולא טעה מן היין שהגשתי לו. שאלתי, אולי קלקלת לך את הקיבה מרוב שתיית בירה בפראג? והוא חייך. לקיבה שלי אל תדאג, יוזף. היא למדה להקל להרבה, אבל עצמותיי אומרות לי שזה סוף הקונצרט. כך זהוב ושתה את היין במקומי. הקור הזה נכנס לי לעצמות. בוא אליי מחר בבוקר. החורף מתקרב, ואנו זקוקים לעצים להסקה. כשבא דיינר למחרת שכב מוצרט במיטה והרופא הקיז את דמו. כששמע את כל המשרת פקח את עיניו, קרץ לו ולחש. לא היום, יוזף. היום אנו עסוקים עם רופאים ורוקחים. הצחוק נדם. רגליו וידיו התנפחו. קונסטנצה איבדה את הראש. מי ידאג לה אם הגברבר שלה יעזוב אותה? שבועיים שכב חולה, וכל אותה תקופה המשיך לעבוד על הרקוויאם עם זיסמאייר תלמידו. בערבים שכב עם השעון בידו ועקב בדמיונו אחרי הלהיט שלו, המשמח בשעה זו את לב אבינאים. עכשיו מלכת הלילה יורדת מן הכוכבים. הנה היא שלושת הנערים הרוכבים על ענן. סרסטרו שר את שירו לאיזיס, וליבו של פפגנו יוצא לפפגנו.

האין זה מוזר. קראנו מכתבים ומאות מסמכים, ובכל זאת איננו מכירים את מוצרט. כיצד מת בחוסר קול, בעוד חליל הקסם מכניס הון לשיק הנדר? וממה מת במפתיע והוא בן 35? אלה אומרים, מחלת הכליות שהציקה לו משחר ילדותו הורידה אותו לבור. אלה משיבים, האיש רץ, עבד ונשחק עד שנפל, והרופאים חיסלו אותו בהקזות דם. אך האגדה מעדיפה את סיניור סליירי, ובידו כוס התרעלה.

אפילו קבורתו היא תעלומה. קונסטנצה הסתרעה על הגבייה וביקשה למות עם בעלה. על המשרתת ציוותה להזעיק את פטרונו הברון סוויטן. כשנאמר לברון שאין בבית יותר מ-60 פלורין, לא הכניס את היד לכיס ולא הוציא ארנק. ון סוויטן שמר על קור רוח והמליץ להסתפק בקבורה סוג ג' שעלתה לו יותר מ-8 פלורין ו-6 פרוטות. השתתף בצערך, מדם מוצרט, עבדך הנאמן, והסתלק. איך היה מוצרט אומר? העשירים אינם יודעים ידידות מהי.

סוסה זקנה, עגלה רעועה, ועליה הארון. ארון הובל מכנסיית סטפן הקדוש לבית הקברות על שם מרקס הקדוש. סליירי ושיקנדר התכוונו ללוות את מוצרט בדרכו האחרונה. כיוון שסופת שלגים השתוללה בחוץ, שינו את דעתם והשיבו את נפשם בנחש הכסף על כוס יין חם. יוזף דיינר יצא למחרת לבית הקברות וביקש את קברו של מוצרט לשווא. הקברן שכח לשים צלב על הקבר, אך האלמנה נזפה בדיינר המסור. אתה אל תתערב בענייני, יוזף. מוצרט יקבל צלב מן העיר כמו כולם.

אפשר. אך באתונה העתיקה נהגו להציג משחק סאטירי עם גרוטסקי בעקבות הטרילוגיה הטראגית של אייסחילוס או סופוקלס. ופילוג שכזה אינו חסר גם בתעלומת מוצרט. קונסטנצה החלימה והפגינה כישרונות מפתיעים. האלמנה הופיעה אצל הקיסר וקיבלה פנסיה בשביל עצמה ובשביל יתומיה. היא ניסתה להוציא את הרקוויה מידי זיסמאייר הנאמן ודרשה משיקנדר להתחלק עמה בהכנסות חליל הקסם. כמה חודשים אחרי מות הבעל, ארגנה האלמנה נשף מוצרט בעירו פראג. ומי עמד על השולחן וזימר את שירו האחרון בקול דקיק? בנו היתום.

מוצרט מת, אך החיים נמשכים. שיקן עדר הופיע בתור פפגנו בהצגת ה-300 של חליל הקסם, והקים לעצמו וילה מפוארת. לאחר מכן פשט את הרגל, יצא מדעתו, והושלך לקבר עניים בדיוק, כמו מוצרט. קונסטנצה הייתה זהירה ממנו. לאחר שהבינה איזה אוצר הוריש לבעלה הראשון, ניהלה את מורשתו בתבונה ובזהירות, שמרה על בריאותה, המשיכה לבקר במרחצאות, וכשמתה בת 80, השאירה אחריה 250 אלף פלורין. ואפשר שגם הבעל היה מגיע לגבורות, לו אך הפגינה האחברונת האהובה שלו את חוש העסקים המבורך שלה עוד בחייו.

החידה הגדולה, סיפורו המלא של הרקוויאם של מוצרט, תוכניתם של יוליה צודיקס ורונן ניסן.

0: שלום למאזינים. לא קטענו את השידור באמצע. מתוך הרקווים של מוצרט שמענו את פרק על הקרימוזה, כלומר את המוזיקה שמוצרט הלחין, בלי השלמות של מלחינים אחרים. מבולבלים? אז כדי לספר את סיפורה המורכב או המרתק של יצירה מוכרת כל כך, וכדי לעשות קצת סדר, נמצא איתנו רונן ניסן. שלום רונן.
1: שלום רב, שמי רונן ניסן, ואני מנצח, מאבד וגיטריסט, חי בווינה באוסטריה מזה כ-25 שנים. מתוכן, בערך כ-15 שנה, ניהלתי מקהלה ותזמורת קאמרית, סנק שטפן, בעיירה סמוכה לווינה. טול על הדנובה, העיירה שדרך אגב נולד בה האמן אגון שילה. אביו היה מנהל תחנת הרכבת באותה העיירה. ובתקופה הזאת ניצחתי על הרבה מאוד יצירות כנסייתיות, כמובן מיסות של היידן, מוצרט, שוברט, בטהובן, וגם על הרקוויאם של מוצרט. באותה תקופה זכיתי גם להכיר את המנצח האנגלי סר רוג'ר נורינגטון, ואת הפסנתרן והמוסיקולוג היהודי-אמריקאי רוברט לוין, ושניהם פקחו את עיניי לסיפורו של הרקוויאם, יצירה שמצד אחד כולנו מכירים, ומצד שני, הרבה מאוד מתהליך היווצרותה לוטה בערפל. ואז, כהכנה לביצוע הרקוויאם, חקרתי וגיליתי את סיפורו המורכב של הרקוויאם. את הסיפור הזה אני רוצה לספר לכם.
0: אז אנחנו ב-1791, שנתו האחרונה של מוצרט.
1: הסיפור של הרקוויאם מתחיל בעצם ב-14 לפברואר 1791. באותו יום נפטרה בגיל 21, כלומר אישה מאוד צעירה, הרוזנת אנה ולצאג שטופח. מוצרט לא הכיר אותה וגם לא יכיר אותה, אך למותה יהיה תפקיד מאוד משמעותי בחודשיו האחרונים. בתחילת אפריל של 1791 נודע למוצרט כי לאופולד הופמן, הקפלמייסטר, המנהל המוסיקלי הראשי, בקתדרלת סנק שטפן בווינה, חולה ושוכב על ערש דווי. מוצרט לא היסס. ומיד פנה לשלטונות הכנסייה בבקשה למנותו כקפל מייסטר משנה. השלטונות אכן נענו לבקשתו, ובסוף אפריל אישרו לו משרה ללא תשלום, אבל עם מה שהיום היינו קוראים בונוסים. נרות לתאורה, בואי לא נשכח שאז לא היה חשמל, ועצים להסקה, כלומר חימום, אנרגיה. מעניין לחשוב מה היה קורה אם התוכנית של מוצרט להחליף את אותו הופמן הייתה יוצאת לפועל, והוא היה עצמו מתמנה לקפל מייסטר ראשי בסנק שטפן. כן. אז בעצם כל ההיסטוריה של המוסיקה הייתה משתנה.
0: אבל זה לא קרה.
1: אבל זה לא קרה, כי הופמן החלים וחזר למשרתו. הופמן עצמו נפטר דרך אגב רק שנתיים אחרי מוצרט, ב-1793. אבל אנחנו כבר רואים איך מוצרט חושב על העתיד, ומתכנן לחזור למוסיקה הכנסייתית. מוסיקה בה עסק הרבה כשחי בזלצבורג, מוסיקה שמאוד אהב, מוסיקה שהייתה מאוד קרובה לליבו, ואנחנו רואים שהוא מחפש משרה קבועה, מה שלא היה לו בווינה. הוא להבטיח את עתידו הכלכלי. יש לנו למשל יצירה מאוד מאוד מעניינת מאותה תקופה, הקירייה, או כמו שהאוסטרים אומרים, הקירייה, ברמינור, כשל 341. יצירה מאוד דרמטית, מאוד קודרת. במשך שנים, בגלל התזמור הגדול, ייחסו אותה לשנת 1780, לתקופה בה מוצרט כתב את אידומנאו. בעיקר בגלל התזמור הגדול. אבל לא, יותר סביר שהיצירה נכתבה בשנת 1791 כהכנה להתמנותו למשרת קפל מייסטר ראשי.
0: הוא רצה להופיע עם היצירה הגדולה הזאת?
1: אכן, הוא תכנן כמובן להלחין מיסה גדולה להכתרתו כקפל מייסטר ראשי, אבל עד להעברתו של הופמן הוא הספיק להלחין רק את הפרק הראשון, את הקירייה. כן. אבל גם הסולם, רמינור, סולם ששייך גם לרקוויאם, וגם הסגנון המאוד דרמטי שמאוד מזכיר את דון ג'ובאני, כל אלה מצביעים על כך שזו יצירה מאוחרת של מוצרט.
0: נשמע עכשיו את היצירה.

חודש לאחר מכן, במאי, מוצרט מבקר את אשתו, קונסטנצה, בבאדן, עיירת מרפא כ-17 קילומטר דרומית לווינה, שקונסטנצה נהגה לנסוע אליה הרבה. וכותב יצירה דתית אחרת, יצירה קצרה, רק 4 דקות, מקסימה, פשוטה, מין הימנון. וזו כמובן האב ורום קורפוס, שבוצע לראשונה ביוני של אותה שנה, בחג הקתולי קורפוס קריסטי, שבעברית זה חג הלחם והיין הקדושים של המשיח. אני יכול לספר לכם שזה אכן הימנון דתי באוסטריה, וכל הזמרים והנגנים שמבצעים מוזיקה כנסייתית שרים ומנגנים אותו תמיד בעל פה. הכתיבה היחסית פשוטה, עם היררכיה ברורה, קודם כל עדיפות לקוורטט הווקלי, זאת אומרת לארבעה קווים הווקליים, ורק לאחר מכן באה התזמורת שרק מלווה בעצם את הזמרים. כל זה מראה לנו את הכיוון בו חושב מוצרט.

0: אז מוצרט כותב לכאורה שתי יצירות מאוד מאוד שונות זו מזו, הקיריה, מוסיקה קודרת, דרמטית, והאבה ורום קורפוס, המנון פשוט וחגיגי. אבל דווקא הרקוויאם הוא יהיה זה שישלב בין שתי התכונות האלה. ואנחנו נמצא ברקוויאם אכן את הקדרות והדרמטיות של הקיריה, אבל גם את הפשטות והחגיגיות של האבה ורום קורפוס.
1: הגענו לחודשי הקיץ, 1791. מה קורה אז?
0: אז בתחילת הקיץ חלה תפנית, כאשר מוצרט מקבל שתי הזמנות לכתוב שתי אופרות. הזמנה הראשונה היא לכתוב אופרה סריה, אופרה רצינית על נושא היסטורי, וזאת לרגל הכתרתו של לאופולד השני למלך בוהמיה בפראג. מוצרט כתב את האופרה הזאת במהירות C, בערך כשלושה שבועות בסך הכל, ובאמצע חודש אוגוסט נסע לפראג להיות נוכח בחזרות ובביצוע בכורה של אותה אופרה, כמה שעות אחרי טקס ההכתרה, בשישי לספטמבר 1791. והאופרה הזאת היא לקלמנציה די טיטו.
1: חסדו של טיטוס בעברית.
0: הזמנה אחרת שמוצרט קיבל הייתה מידידו שיקנדר. הם היו שניהם חברים במסדר הבונים החופשיים. שיקנדר הזמין ממוצרט מה שהיום היינו קוראים לו מחזמר, קטעי מוזיקה מושרים שמשולבים בדיאלוגים מדוברים.
1: זינגשפיל, כן.
0: זינגשפיל, בגרמנית, דרך אגב, לא באיטלקית. הנושא היה מאוד קרוב לליבו של מוצרט, וכך נולדה האופרה די צאובר פלוטה.
1: חליל הקסם.
0: שגם היא זכתה להצלחה גדולה בביצוע הבכורה ב-30 לספטמבר, ולמספר רב של הופעות לאחר מכן. אגב, מוצרט בעצמו גם משתתף בביצועים.
1: כן, וזה שתי אופרות האחרונות שהוא כתב בחיים שלו.
0: לא רק שתי אופרות האחרונות, אלא שתי אופרות גדולות של מוצרט באותו חודש.
1: כן.
0: ושני הפרויקטים הגדולים האלה כמובן שיפרו מאוד מאוד את מצבו הכספי, שהיה כזכור די רעוע. אירוע נוסף ומכריע שקרה בחודש יולי, היה הופעתו של שליח בבית מוצרט.
1: השליח המסתורי הידוע.
0: אכן. בביוגרפיה הראשונה של מוצרט, שנכתבה על ידי נימצ'ק ב-1798, כלומר רק 7 שנים לאחר מותו, יש לנו דיווח של קונסטנצה, האלמנה, על הופעתו של אותו שליח.
2: באחד הימים הגיע זר וביקש להיפגש עם מוצרט, והמפגש אכן התקיים. אל הבית נכנס איש די מבוגר, רציני, ממלכתי, בעל מוניטין ראוי.
3: אני בא אליך בשליחותו של אדם מאוד מכובד.
4: מי שלח אותך?
3: האדם מבקש להישאר בעילום שם.
4: טוב, מה הוא מבקש ממני?
3: אדם נפטר, שהיה ויהיה לתמיד, יקר מאוד לשולחי, ולכן הוא מבקש לציין את זכרו מדי שנה באופן ראוי ומכובד. הוא מבקש לכן ממך להלחין רקוויאם.
2: מוצרט התרגש עמוקות מהנאום הזה, מהאפלה ששררה על כל העניין, מהחגיגיות בטון הדובר, ולנוכח מצב רוחו שהיה מדוכדך ממילא, הבטיח למלא את הבקשה.
3: אנא, עבוד בחריצות, שולחי הוא יודע דבר.
4: עוד יותר טוב.
3: אין מגבלת זמן.
4: מעולה.
3: כמה זמן בערך תצטרך?
2: מוצרט שלעיתים רחוקות עשה חישובים של זמן ושל כסף, ענה
4: 4 שבועות.
3: אז אבוא שוב ואסוף את הפרטיטורה. מהו שכרך?
2: מוצרט ענה בקלות דעת.
4: 100 דוקטים.
3: הנה הם.
0: החל מ-1792, כלומר השנה לאחר מותו של מוצרט, ועד לשנת 1963, כלומר 170 שנה, לא ידענו מי בעצם הוא אותו שליח, ולכן נקשרו כל כך הרבה אגדות וסיפורים ותיאוריות על מי היה אותו שליח מסתורי. ולכן יש לנו מחזה של פושקין, אופרה של ריבסקי קורסקוב, ספר של פיטר שפר, וכמובן יש לנו את אמדאוס, הסרט של מילוש פורמן. רק ב-1964 נתגלה מכתב בארכיב העירוני בווינה נויאשטאט, עיר כ-50 קילומטר דרומית לווינה. שם נתגלה מסמך שנכתב על ידי אדם בשם אנטון הרצוג.
1: מי הוא היה, אנטון הרצוג?
0: אנטון הרצוג שימש כמנהל של המקהלה הכנסייתית בעיר הזאת, בווינה נויאשטאט, אבל בצעירותו הוא שימש כאחד הנגנים בשירותו של רוזן די אקצנטרי בשם פרנץ פון ולס-אג.
1: למה אתה קורא לו אקצנטרי?
0: הרוזן הזה היה בעל טירות ונכסים, הוא גר בטירה בשם שטופח, בערך 70 קילומטר דרומית לווינה. הוא מאוד אהב לארגן בטירתו ערבי מוסיקה באמצע השבוע, שבהם הוא בעצמו ניגן בחליל. ובימי ראשון ביצעו גם מחזות, כלומר מחזות מלל, תיאטרון. רק שהוא נהג להציג את היצירות האלה, אם זה יצירות מוסיקליות או מחזות, כשלו עצמו. הוא הציג את עצמו כמחבר. ואז הנגנים או השחקנים או הקהל היו צריכים לנחש מי באמת המחבר. וכמובן הם אמרו, הרוזן זה יכול להיות רק אתה. ואז הוא סיפר להם את האמת. בקיץ האחרון, עכשיו, שנת 2021, נחזור לזמננו, יצא לי להופיע בסדרת מופעים של שוברט בחיק הטבע, במסגרת פסטיבל שוברטיאד שארגנה עיריית וינה. והבחור שארגן את המופעים האלה, הוא אחראי גם על קונצרטים באותה טירה, בשטופח. כלומר, עד היום מקיימים בה קונצרטים.
1: כן, ובחזרה למוצרט, איך הרוזן האקצנטרי הזה קשור לרקווים?
0: את זוכרת שבהתחלת התוכנית אמרתי שסיפורו של הרקווים מתחיל ב-14 לפברואר 1791. ובכן, באותו יום נפטרה אישה צעירה בשם אנה, שהייתה אשתו של ולס-אג. נפטרה בגיל 21. ובעלה, הרוזן ולס-אג, ביקש להנציח את זכרה, ולכן שלח את עורך דינו הוינאי, יוהן נפומוק זורצ'ן, לשני אומנים ידועים בווינה. הראשון היה פסל מאוד ידוע אז בווינה, בשם יוהן מרטין פישר. ממנו הזמין השליח פסל, דיוקן של אנה, תמורת 3,000 גילדן. אותו שליח גם פנה למוצרט, והזמין ממנו מיסת אשכבה.
1: כן.
0: שהייתה אמורה להתבצע שנה לאחר מותה של אנה. כלומר, בפברואר 1792. האבסורד הוא שוולס-אג שילם בשביל הפסל פי 6 מאשר בשביל הרקוים. ואיכן נמצא הפסל היום? הוא עבד. והיום אנחנו יודעים שמאחורי הדמות המסתורית של השליח בשחורים, בסך הכל יש פרסה של רוזן אקצנטרי שמזמין מסעת השכבה לאשתו.
1: ואז מה קרה בחודשים האחרונים לחייו של מוצרט?
0: אז כאמור, מוצרט היה מאוד עסוק בחודשי הקיץ בהלחנת שתי אופרות. באמצע אוגוסט הוא נוסע לפראג לביצוע בכורה של לקלמנציה די טיטו, ובאמצע ספטמבר הוא חוזר לווינה לביצוע בכורה של חליל הקסם. בחודש אוקטובר הוא מלחין את הקונצ'רטו לקלרינט שהוא כתב לידידו הטוב אנטון שטאדלר. ובתחילת נובמבר הוא כותב יצירה חדשה לפי הזמנת מסדר הבונים החופשיים, שכזכור הוא נמנה עליהם. היצירה נקראת די פריי מאואר קנטטה, כלומר קנטטה למסדר הבונים החופשיים. את היצירה הקצרה הזאת הוא מבצע בעצמו תחת ניצוחו ב-18 לנובמבר. והיא גם היצירה האחרונה שהוא הוסיף לקטלוג היצירות הרשמי שלו, שהוא בעצמו ניהל. אבל הוא גם מנצל את חודשי הקיץ לערוך את מה שהיום היינו קוראים לו מחקר.
1: מה בדיוק הוא חקר?
0: מוצרט בעצם חוקר את כל המסורת של מוסיקת אבל דתית. אבל בואי לא נשכח שמוצרט בעצמו היה לא רק מלחין, אלא גם מבצע וגם מאבד. אז למשל, בשנת 1787 הוא ניצח על יצירה של קארל פיליפ אמנואל באך, תחייתו ועלייתו לשמיים של ישו. אנחנו יכולים לראות השפעות לאחר מכן בתזמור של הרקוים מאותה יצירה של קארל פיליפ אמנואל באך. ב-1789, כלומר שנתיים לפני מותו, הוא תזמר את המשיח המפורסם של הנדל. הרבה לא יודעים את זה, אבל מוצרט תזמר מחדש את כל המשיח לבקשתו של פן סוויטן.
1: כדי להתקן את הצליל של היצירה לתקופה.
0: כן, ובכן, היום אנחנו מבקשים לחזור למקור ומנסים לשחזר אותו ככל שמתאפשר לנו. ולכן יש לנו את כל תנועת הביצועים האותנטיים של יצירות, החל מהרנסנס ועד בעצם לתקופה הרומנטית. אבל בתקופתו של מוצרט, בסוף המאה ה-18, זה היה בדיוק הפוך. הם ביקשו להתקן, להתקן במרכאות, את המוסיקה מהעבר, ולהפוך אותה מבחינתם בת זמנם. אז בהזמנת הברון פן סוויטן, שאז לקח את מוצרט תחת חסותו, מוצרט מתזמר מחדש את כל המשיח של הנדל. כן, כן, המשיח המפורסם, ומוסיף לתזמור חלילים, קלרינטים, קרנות, ומעבה את התזמור של המתרים. יצא לי לבצע חלקים מהגרסה הזאת, זה פשוט מרתק, כי המוסיקה היא הנדל, אבל הצליל שלה, הסאונד של המוסיקה, הוא מוצרט.
1: אכן, יש במשך פרק שמאוד מזכיר לי את הרקווים.

0: מוצרט משתמש בהרבה יצירות של הנדל, דווקא הנדל, כסוג של מודל, אבל לא מודל לחיקוי, אלא מודל להשראה ולפיתוח של שפה מוסיקלית חדשה, שיש בהם את הקונטרפונקט הברוקי, אבל גם את הדרמה המוצרטית.
1: למשל.
0: אז למשל, הפרק הפתיחה של הרקוויאם, הרקוויאם אטרנם, מבוסס על יצירה של הנדל בשם Funeral Anthem for Queen Caroline, מספר 264 ביצירותיו של הנדל.

הפרק הבא ברקויים, הפוגה על קיריה אלייזון, פרק זה מבוסס על פרק הסיום מתוך הדטינגן אנתם, מספר 265 ביצירותיו של הנדל.

פרק הרקורדרה מתוך הרקוויאם מבוסס על יצירה תזמורתית של וילהלם פרידמן באך, וזה הפרק השני מתוך הסימפוניה ברי מינור שלו, וכן שומעים גם השפעה מאוד ברורה של פרק הלקרימוסה מתוך מיסת השכבה, כלומר רקוויאם, של המלחין הצרפתי גוסק. אנחנו יודעים שלפן סוויטן היה עותק ממנה בספריית התווים שלו, ומן הסתם למוצרט הייתה גישה לספרייה הזאת.

יצירה אחרת שמוצאת הד ברקויים של מוצרט היא הרקויים של מישאל היידן. זה האח הבכור של פרנץ יוזף היידן, שהיה מלחין בזכות עצמו, שיצא לי גם לבצע יצירות אחרות שלו.

0: אם בחודשי הקיץ, בין כל הפרויקטים שלו, מוצרט כותב סקיצות לרקוויאם, בחודשי הסתיו, כלומר בספטמבר-אוקטובר, הוא מתחיל בעבודה על הפרטיטורה עצמה.
1: איך הוא עובד?
0: מוצרט עובד בשיטה מאוד מיוחדת. הוא הכין לעצמו מספר רב של גיליונות, עם חמשות מוכנות מראש, בדיוק לפי התזמור של הרקוויאם. אבל הוא כותב קודם כל את ארבעת הקולות המושרים, כלומר סופרן, אלט, טנור ובס. בין אם זה שירה מקלטית או שירה סולנית, קודם כל הוא כותב את הקוורטט הווקלי. אחר כך הוא מוסיף את קו הבס התזמורתי, וכך הוא מקבע את המהלך ההרמוני. בערך כמו שהיום כותבים אקורדים לשירים. ורק בסוף הוא מוסיף פה ושם מוטיבים אינסטרומנטליים, בין אם זו פתיחה קצרה או אינטלוד, מעבר מוסיקלי כלשהו, או מוטיב מסוים שהוא רצה להשתמש בו בליווי. כך נוצר השדת של היצירה, אבל את שאר החמשות הוא פשוט משאיר ריקות, הוא תכנן להשלים את התזמור בשלב יותר מאוחר. מוצרט עצמו בוחר בתזמור מאוד מאוד מיוחד ברקוויאם. הוא מוותר לחלוטין על כלי נשיפה עם צבע יחסית, נאמר, בהיר, מבריק, חלילים, אבובים, קלרינטים, ולעומת זאת משתמש בשני כלים שגם לתקופתו היו מאוד מאוד נדירים, קורני די בסטו, קרנות בסטי, שזה סוג של קלרינטים בס, שמתחברים לו מאוד מאוד יפה, מבחינת הגוון שלהם, לשני הפגוטים. זאת אומרת, הוא יוצר צבע יחסית קודר, כיאה ליצירה. הוא אמנם משתמש בשתי חצוצרות וטימפני, אבל מוותר על קרנות. הוא משתמש בשלושה טרומבונים. בוא נזכור שזה טרומבונים של התקופה, הם כלים יחסית עדינים, והוא משתמש בהם רק כדי להכפיל את המקלה. וגם זה לא כל הזמן. וזה גם שאלה מאוד מסובכת, מתי כן, מתי לא, לא תמיד ברור. בכל הרקוויאם יש רק קטע סולו אחד לכלי, פתיחה של הטובה מילום, שהוא משתמש בטרומבון, בכלל הטקסט. ואין לנו בכלל כתיבה וירטואוזית לסולנים, אין לנו אריות, אין שום אריה ברקוויאם. יש קטעים לסולנים, אבל הם רק חלקים מפרקים, יש רק שני פרקים שהם כתובים לרביעת סולנים, אבל עדיין לא אריות.
1: לא סולו.
0: לא סולו. מה שעומד מעל הכל זה המקלה. מבחינת מוצרט, המקלה היא מרכז הכובד המוסיקלי של הרקוויאם. וכיאה ליצירה מקלתית, כל חלק ליטורגי של היצירה מסתיים בפוגה. הפרק הפותח, רקוויאם אתרנם, מנוחת עולם, מסתיים בפוגה על המילים קיריה אלייזון, או בעברית אדון רחם. החלק הבא, הסקוונציה, מסתיימת אמנם בלקרימוזה המפורסמת, אבל היום אנחנו יודעים שמוצרט תכנן פוגה על המילה האחרונה, על המילה אמן. אבל על כך עוד נדבר בהמשך. הפרק הבא ברקוויאם, האופרטוריום, או תרומה בעברית, זה השלב במיסה שבו אוספים תרומות לכנסייה. הפרק הזה אכן מסתיים בפוגה על המילים קוואם אולים אברהה בעברית, כאשר הבטחת לאברהם. הפרק הבא, הסנקטוס, קדוש קדוש קדוש, מסתיים בפוגה על הוזנה אין אקשלסיס, או הוזנה אין אקצלסיס, כמו שאומרים באוסטריה, וזה הושנה במרומים. הפוגה הזאת, היא חוזרת גם אחרי הבנדיקטוס, ברוכים תהיו. אבל על הפוגה הזאת גם נדבר בהמשך. ובסוף יש לנו את חלק האגנוס דיי, זה האלוהים. חלק שגם הוא מסתיים בפוגה, שהיא בעצם חזרה מוסיקלית מדויקת על פוגת הקירה, אבל עם טקסט אחר, קום סנקטיס סויס, ובעברית, ביחד עם כל קדושך. מוצרט מתבסס במחקרו על מודלים שכבר קיימים, אבל יוצר שפה מוסיקלית שהיא שלו, ושהיא חדשה גם לו. למשל, השפה ההרמונית של הרקוויאם, אם ניקח את הסוף של הקונפוטטיס, יש שם מעבר הרמוני די מורכב, די מסובך, די עשיר, די מפתיע, מלמינור לפעם משור. יכול להיות שהוא שמע את המהלך הזה כבר ביצירה אחרת, במיסה סנקט קרולי של גיאורג רויטנר, שהיה בעצמו קפל מייסטר בסנקט שטפן בווינה, יצירה מ-1734.
1: אז מגיעים לשבועות האחרונים.
0: אז כאמור, ב-18 נובמבר הוא מבצע את קנטטת המונים החופשיים, ואז הוא מקדיש את כל זמנו לרקוויאם. אבל מצבו הבריאותי מדרדר עד כדי כך, שב-20 לנובמבר הוא נכנס למיטת חוליו, שממנה הוא יותר לא יקום. אנחנו יודעים שברביעי לדצמבר, בשעה 2 אחרי צהריים, התקיימה הזרה ווקלית עם מספר חברים סביב מיטתו של מוצרט. אחותה, סופי הייבל, מתארת במכתב מ-1825 את השעות האחרונות של מוצרט.
2: מזיכרונות סופי הייבל לבית ובר, אחותה של קונסטנצה. ברגע שהשלים פרק מהרקוויאם, הוא ביקש מיד שישירו אותו. הוא ניגן את תפקיד התזמורת בפסנתר. יום לפני מותו, השעה הייתה 14:00, הביא מוצרט את פרטיטורת הרקוויאם למיטתו ושר את תפקיד האלט בעצמו. שק, חבר המשפחה, שר כפי שנהג לעשות בעבר את תפקיד הסופרן. הופר, גיסו של מוצרט, את הטנור. וגרל, לימים זמר בס בתיאטרון מנהיים, שר את תפקיד הבס. כשהגיעו לתיבות הראשונות של הלקרימוזה, החל מוצרט לבכות בכי מר.
0: מוצרט רוצה לשמוע איך הרקוויאם שלו נשמע. שוב, הוא מוסיקאי מאוד מאוד מעשי, אבל כמובן כל זה לא יקרה מחר ב-5 לדצמבר, כלומר.
1: בערב. כן.
0: מספר שעות לאחר מכן, בשעה 1 בלילה או 1 לפנות בוקר, הוא נפטר.
2: כבר החשיך. זוס מאייר היה ליד מיטתו של מוצרט. הרקוויאם הידוע היה מונח על השמיכה, ומוצרט הסביר לו מה לדעתו עליו לעשות כדי להשלים אותו לאחר מותו. הוא גם אמר לאשתו לשמור את דבר מותו בסוד עד שתודיע על כך לאלברכטסברגר. הדבר האחרון שמוצרט עוד ניסה לעשות היה להפיק בפיו את תפקיד הטימפני ברקוויאם שלו.
0: בעצם ממה נפטר מוצרט? הרבה שואלים.
3: מוצרט מת מהדברים הבאים. זיהום סטרפטוקוקלי, תסמונת שיינליין הנוך, ארגמנת, אי ספיקת כליות, דיסקציה ורידית, דימום מוחי, דלקת צימפונות ריאה עם תוצאת מוות.
1: כלומר, מוצרט נפטר באמצע עבודה ומשאיר עבודה בלתי גמורה.
0: חשוב מאוד להבין שמוצרט השאיר אחריו רק שלד של יצירה, פרגמנט, פרקים שלמים ממיסת ההשכבה, כמו למשל הסנקטוס, הבנדיקטוס והאגנוס דיי, פרקים אלה חסרים לגמרי. ומאחר ומוצרט לא עבד בסדר הליטורגי הכרונולוגי, אלא קפץ מפרק לפרק, מפרק הלקרימוסה יש לנו רק 8 תיבות ועוד 2 תיבות רק עם קו הסופרן. וגם הפרקים שכן הושלמו נשארו לנו כמעט ללא תזמור. עם מסיבה כלשהי, יהיה צורך להשלים את היצירה, מישהו יצטרך להתמודד עם משימה כמעט בלתי אפשרית, להשלים יצירה מקהלתית דתית גדולה של מוצרט.

0: אז מוצרט מת בחמישה בדצמבר, והשאיר אחריו שלד וסקיצות של הרקווים. האם היה צריך להשלים?
1: כן, ודאי. הסיבה היא מאוד פשוטה, מאוד פרוזאית. האלמנה צריכה כסף. ואם לא משלימים את הפרטיטורה, היא לא תקבל את חצי השני של שכר העבודה, כפי שסוכם עם אותו שליח מסתורי. לא רק זאת, ב-11 לדצמבר, כלומר, 6 ימים לאחר מותו של מוצרט, התקיימה לכבודו מיסת השכבה רשמית בכנסיית סנקט מיכאל, או מיכאל הקדוש, במרכז וינה.
0: ושם נוגנו חלקים מהרקווים.
1: ושם נוגן הפרק הראשון של הרקויים, אותו פרק שמוצרט השלים לגמרי, וגם את פרק הקיריה, שבא מיד לאחריו. ולכן האלמנה פנתה לאדם בשם פרנץ יעקב פריישטדלר, אז בן 30 ותלמידו הבכיר של מוצרט, שאכן התחיל עם החלק הקל, נאמר, של השלמת התזמור של הפוגה קיריה אלייזון. ושני פרקים אלה בוצעו באותה מסעת השכבה, ב-11 לדצמבר.
0: אבל הוא לא המשיך עם העבודה הזאת.
1: מאיזושהי סיבה, אנחנו לא יודעים איזו, פריישטדלר מסיים פה את עבודתו. ואז האלמנה פונה לאדם בשם יוזף אייבלר. אז הוא היה בן 26, תלמידו של סליירי אגב, וגם חבר של מוצרט. אותו אייבלר דרך אגב השתתף בהופעות של קוזי פנטוטה כמנצח. יש לנו קבלה בכתב ידו של אייבלר, מתאריך 21 בדצמבר, על קבלת הפרטיטורה של מוצרט. אייבלר מתזמר 5 פרקים מהסיקוונציה. זוכרים שסיפרתי שמוצרט השאיר חמשות ריקות בפרטיטורה, אז אייבלר פשוט כותב ישירות לתוך הפרטיטורה של מוצרט.
0: ליד כתב ידו של מוצרט.
1: כן.
0: כן.
1: אגב, בספרייה הלאומית של וינה ניתן לראות את הפרטיטורה המקורית עם כתב ידו של אייבלר, מסומן בעיגול בעיפרון.
0: ואז בא המשלים הבא.
1: אייבלר, לאחר 5 פרקים של הסיקוונציה, מגיע לפרק על הקרימוסה, שכזכור יש רק 8 תיבות ממנו, ופה הוא גם מפסיק. האלמנה פונה לאדם שלישי, אבא מקסימיליאן שטדלר. אגב, לא לבלבל אותו עם אנטון שטדלר, שבשבילו מוצרט כתב את הקונצ'רטו לקלרינט. מקסימיליאן שטדלר היה איש דת, בעצם נזיר, אבל גם מלחין ומוסיקולוג. והוא יהיה זה שיעשה סדר בעיזבון של מוצרט בשנת 1796, 5 שנים לאחר מותו של מוצרט. שטדלר ממשיך היכן שאייבלר הפסיק, הוא מתזמר את החלק הבא, החלק הליטורגי הבא, את האופרטוריום. בניגוד לאייבלר, הוא מכבד את כתב ידו של מוצרט ועובד על עותק. גם שטדלר, אבל, לא ממשיך מעבר לאופרטוריום. כל השלושה שהיו לנו עד עכשיו, פריישטדלר, אייבלר ושטדלר, כל השלושה, מעבר לתזמורים של פרקים שכבר נכתבו על ידי מוצרט, לא עבדו על פרקים חדשים. מן הסתם הרגישו שכישרונם אינו שווה לזה של מוצרט.
0: שלושה התחילו את העבודה והפסיקו. נשארו לאלמנה עוד אופציות?
1: מתישהו בסוף דצמבר או תחילת ינואר, האלמנה פונה לבן אדם רביעי, לפרנץ קסאביה זוסמאיה.
0: אז מי הוא היה? הוא היה הכי מיומן מכולם, הכי מוכשר?
1: לאו דווקא. פרנץ קסאביה זוסמאיה, בניגוד לדעה הרווחת שהיה תלמיד של מוצרט, היה בעצם מעתיק התווים שלו. בואי לא נשכח שאז לא היו תוכנות מחשב כמו היום, כן. שמוציאות תפקידים מודפסים על ידי מחשב. מישהו היה צריך לשבת ולכתוב ולהעתיק תפקידים. וזה היה התפקיד של זוסמאיה. הוא בילה עם מוצרט את חודשי הקיץ, ונסע עמו לפראג, וכנראה אנחנו לא יודעים בביטחון, אבל כנראה שזוסמאיה היה זה שכתב את הרציטטיבי סקי לאופרה לקלמנצה די טיטו. חשוב להדגיש שזוסמאיה היה רק הבחירה הרביעית של האלמנה, ולא הראשונה, כמו שהרבה חושבים. יש לנו מכתב ממנה, משנת 1827, שבו היא מתארת את המתרחש.
2: מכתב לאנטון שטדלר מקונסטנצה ניסן, 1827. אבל כאשר מוצרט הרגיש חלש, זוסמאייר נאלץ פעמים רבות להישאר לצידו, ולשיר בפניו את מה שכבר נכתב. וכך קיבל בעצם זוסמאייר שיעורים פרטיים ממוצרט. ואני עדיין יכולה לשמוע את מוצרט אומר לזוסמאייר שוב ושוב, היי, הנה השברים חזרו להר, אתה אינך מבין זאת כבר זמן רב. ואם נניח שזוסמאייר מצא חורבות במרכאות, סקיצות של מוצרט, למשל סנקטוס וכדומה, עדיין הרקוויאם יהיה יצירתו של מוצרט בלבד. הסיבה שביקשתי מאייבלר לסיים את היצירה היא שכעסתי על זוסמאייר, אינני יודעת למה. אפילו מוצרט אהב מאוד את אייבלר, וחשבתי שאת היצירה יכול כל אחד להשלים, כי החלקים החשובים כבר ידועים.
1: וגם מקסימיליאן שטדלר עצמו מאשר לנו במכתב מ-1826 את אשר התרחש.
3: האלמנה סיפרה לי שלאחר מותו של מוצרט היא מצאה כמה דפים עם תווים על שולחן הכתיבה שלו. דפים שהיא נתנה למר זוסמאייר. היא לא ידעה לומר מה בדיוק הם הכילו ואיזה שימוש עשה בהם זוסמאייר.
1: זוסמאייר עמד בפני משימה כמעט בלתי אפשרית. לא רק שהוא היה צריך להשלים ולתזמר את הפרקים שמוצרט כבר הספיק לכתוב, אלא היה גם צריך לכתוב פרקים חדשים לחלוטין. וכל זאת, בהתבסס רק על אותן הריסות, במרכאות, כפי שקונסטנצה קראה לזה, מה שהיום היינו קוראים סקיצות, ולסיים את הפרטיטורה, וכל זאת עד חודש פברואר.
0: כי בפברואר, לפי החוזה, היה צריך לבצע את היצירה בשלמותה ליום מותה של אנה.
1: זוסמאייר היה כמובן גם עסוק בפרויקטים אחרים. שלושה חודשים לאחר מכן בוצעה אופרה שלו, אופרה בשם משה או יציאת מצרים, אופרה שהוזמנה על ידי הלהקה של שיקה נדר, אותו אחד שהזמין את חליל הקסם ממוצרט. זוסמאייר עובד מהר מאוד ומכין שלושה עותקים נקיים. עותק אחד לרוזן ולסאג, המזמין המקורי. מדהים לדעת שזוסמאייר חותם על העותק הזה, הוא משתמש בקיצור בלטינית PMP, פר מנו פרופיה, כלומר בכתב ידי שלי, ואז מוסיף את המספרים 792, כלומר 1792, בעוד שמוצרט כמובן כבר היה מת, ובסוף גם מזייף את חתימתו של מוצרט על הפרטיטורה.
0: אז יש לנו פה ממש סיפור קרימינלי. 1792, מוצרט כבר לא בחיים.
1: לא רק זאת, הוא מכין גם עותק שני, שיועד לאחר מכן למלך פרוסיה, וילהם השני בברלין, ועותק שלישי שנשאר אצל קונסטנצה. זוסמאייר משום מה בוחר שלא להשתמש בתזמור של אייבלר, שכבר ישנו, אלא לתזמר את הכל מחדש. וחבל שכך. כי התזמור של אייבלר יותר טוב. הנה למשל דוגמה, תפקידי החצוצרות והטימפני מתוך הדיאס אירה. זו הגרסה של אייבלר.
0: והנה הגרסה של זוסמאייר. אנחנו שומעים שהתזמור של אייבלר הרבה יותר מתוחכם כעצבית.
1: זוסמאייר מגיע לפרק הלקרימוזה. זה הפרק הראשון שדורש לא רק תזמור, אלא גם הלחנה חדשה. כמו שכולנו יודעים, הוא מסיים את הפרק בקדנצה פלגלית על המילה אמן, מה שנשמע מאוד יפה. רק שאין שום יצירה של מוצרט שמסתיימת בצורה כזאת.

0: ב-1964 נתגלה דף סקיצות, שכלל סקיצות של חליל הקסם, והתחלה של פוגה על המילה אמן. יש לנו את 14 התיבות הראשונות של הפוגה שמוצרט תכנן, ואנחנו יכולים לשמוע שיש קשר מוסיקלי, מוטיבי, ישיר בין הפוגה הזאת ופרק הפתיחה.
1: אכן, אם נשמע את הנושא של הפוגה, נגלה שהוא היפוך מדויק של המוטיב הראשי מתוך הפרק פתיחה של רקוויאם. וגם גרסה מועטת של מוטיב הנגדי באותו הפרק.
0: מוצרט תכנן פוגה, אך זוסמאייר, מסיבות שלעולם לא נדע אותן, לא כתב אותה.
1: האם זוסמאייר כתב גם פרקים חדשים נוספים?
0: אכן, זוסמאייר מלחין את פרק הסנקטוס והבנדיקטוס. התיבות הראשונות של הסנקטוס מראות קשר מוטיבי ישיר לפרק הדיאס אירה.
1: הנה מוטיב הדיאס אירה. והנה זה של הסנקטוס.
0: אבל החל מתיבה 5, כל המהלך המוסיקלי מתחיל להשתבש עם קפיצה הרמונית גסה, שלא לדבר על קו הבאס, האלברטי באס, שגם הוא מאוד מאוד לא אופייני למוצרט, בטח שלא במוסיקה דתית. ועם אורך של 10 תיבות בלבד, כל הפרק הזה פשוט קצר מדי. בעיה נוספת היא הפוגה השנייה על הוסנה או הושנה. בכל המיסות מאותה תקופה, אלה של היידן או של שוברט או של בטהובן, וכמובן בכל אלה של מוצרט, בלי שום יוצא מן הכלל, כאשר פרק ההושנה, אותו פרק שמופיע אחרי הסנקטוס וגם חוזר אחרי הבנדיקטוס, כאשר פרק זה הוא פוגה, הפוגה השנייה היא חזרה מדויקת על הפוגה הראשונה, לעתים גם בגרסה מקוצרת, אבל תמיד באותו סולם. תמיד. היוצא מן הכלל היחיד הוא הרקוויאם. זוסמאייר בוחר לכתוב את פרק הבנדיקטוס בסולם סי במול מז'ור. אם נבחן את מוטיב הסיום של הבנדיקטוס, נראה שזוסמאייר היה יכול לחזור בקלות מסי במול מז'ור לרה מז'ור, הסולם הנכון של הפוגה שצריכה לבוא, על ידי מודולציה פשוטה. אבל או שהוא בחר לא לעשות כן, או שהוא פשוט לא ידע כיצד לעשות מודולציה, והתוצאה היא שהפוגה השנייה היא בסולם לא נכון, וכל המהלך הקונטרפונקטי משתבש ונוצרות טעויות בסיסיות, כמו קווינטות מקבילות, טעויות שמתאימות אולי לתמיד מתחיל לקומפוזיציה בשנה א'.
1: אבל לא לגאון מוזיקלי כמו מוצרט. ומה קורה לאחר מסירת הפרטיטורה?
0: עותק אחד נמסר לרוזנוולדס אק בחודש פברואר, ובחודש מרץ 1792 נמכר העותק השני לפרידריש וילהם השני, מלך פרוסיה אשר ישב בברלין, ללא ידיעתו של המזמין המקורי, ולס אק.
1: זאת אומרת, קונסטנצה מוכרת את אותו הרקוויאם לשני קונים שונים.
0: אכן, היא צריכה כסף, מאותה סיבה. בשני לינואר 1793, פן סוויטן, אותו ברון שלקח את מוצרט תחת חסותו, מארגן בשני לינואר 1793 את ביצוע הבכורה של הרקוויאם בווינה, כערב התרמה למען אלמנתו של מוצרט. ב-14 לדצמבר 1793, מבצע המזמין המקורי, הרוזנוולדס אק, את הרקוויאם בעיר וינר נוישטאט. ושוב ב-14 לפברואר 1794.
1: כלומר, שנתיים אחרי המועד המקורי.
0: שהיה מתוכנן לביצוע.
1: עד עכשיו יש לנו רק כתבי יד. האם רקווים מוצא לאור?
0: אכן, בקיץ 1800, 9 שנים לאחר מותו של מוצרט, מופיעה ההוצאה לאור הראשונה של הרקווים, וזאת על ידי המוציא לאור ברייטקוף אונד הרדל בברלין. להוצאה לאור קדמה פגישה במשרדו של עורך הדין זורצ'ן.
1: אותו שליח המסתורי.
0: אכן, עורך דינו של ולסאג. בפגישה נוכחו מספר אנשים, כולל מקסימיליאן שטדלר, שאישש את מקוריותו של הרקווים. יש לנו גם מכתב מזוס מאייר, שליווה את ההוצאה לאור.
2: במכתב מ-1800 למוציא לאור, ברייטקוף אונד הרטל, כותב זוס מאייר: אני חש תודה גדולה מדי לאיש הזה, מכדי לאשר בשתיקה מרומזת שיצירה שחלקה הגדול הוא עבודתי, תחשב יצירתו של מוצרט עצמו. כי אני מאמין באמונה שלמה שעבודתי אינה ראויה לשם הגדול הזה. השלמת היצירה הופקדה אפוא בידי כמה מייסטרים, שאחדים מהם לא יכלו לבצע את העבודה בשל עיסוקיהם, ואחרים לא רצו להתפשר עם גודל כישרונו של מוצרט לעומת כישרונם שלהם. לבסוף הופקדה המלאכה בידי, כי היה ידוע לו ששרתי וניגנתי עם מוצרט את החלקים שהספיק לכתוב, ושהוא דן איתי לעתים קרובות מאוד בהרחבת היצירה ובדרכי התזמור שבחר בהן.
1: איך מתקבלת הוצאה לאור?
0: ב-1825, מוסיקולוג ועורך דין בשם גוטפריד ובר מפרסם מאמר גדול בכתב העת ססיליה, ובו הוא טוען שלא ייתכן שהיצירה שכבר אז הפכה להיות מאוד מאוד אהובה, נכתבה על ידי מוצרט עצמו. כלומר, הוא טוען שכל היצירה נכתבה על ידי זוס מאייר. ואז פורצת סערה בעולם המוסיקה, שרק מקסימיליאן שטדלר, במכתב מ-1827, מיישב את המחלוקת ומאשר שאכן חלקים מן הרקווים הם של מוצרט, וחלקים אחרים הם של זוס מאייר. ולכן ב-1833, יוצאת מהדורה חדשה של הרקויים עם האותיות M למוצרט ו-S זוס מאייר. אותיות אלה מסמנות בפרטיטורה מי כתב מה. זוס מאייר נפטר כבר ב-1803. ולסאג, אותו רוזן אקצנטרי, ב-1827. מקסימיליאן שטדלר, זה שטיפל בזבונו של מוצרט, ב-1833. פריי שטדלר, הראשון שתזמר את הרקויים, נפטר ב-1841. קונסטנצה, אלמנתו של מוצרט, נפטרה רק בשנת 1842, כלומר היא שרדה 51 שנים לאחר מותו של מוצרט. ויוזף אייבלר, השני שתזמר את הרקויים, נפטר ב-1846.
1: ומאז אין יותר בחיים דמויות שהיו קשורות ישירות לרקווים.
0: זוס מאייר אמנם מפגין סרבול מכל הסוגים, שגיאות כתיבה, היעדר כישורים קונטרפונקטים, ובכלל חוסר דמיון והשראה בגרסה שלו, אבל השלמה של יצירה דתית גדולה של מוצרט הביאה עימה דרישות וקשיים שהיו הרחק מחוץ ליכולתו. ובכל זאת, הודות להשלמה של זוס מאייר, אותו שלד של הרקויים קם לתחייה. ההשלמה הזאת הפכה לגרסה הסטנדרטית עד ימינו, או לפחות 180 שנה.
1: אז פה נגמר הסיפור של הרקויים?
0: לא. החל משנות ה-70 של המאה ה-20 נכתבו מתחילה.

0: מינור, כשל 608. גרסה זאת של הפוגה היא הגרסה שאני עצמי ביצעתי אז בטול באוסטריה.
1: ואנחנו נשמע מהגרסה הזאת את שני פרקים, לקרימוזה ופוגה אמן.

0: וגם במאה שלנו, עכשיו, במאה ה-21, נוצרו השלמות חדשות, אולי המעניינת ביותר נוצרה משיתוף פעולה בין המלחין הצרפתי הצעיר פייר אנרי דוטרון והמנצח הידוע רנה יעקובס, שבה למשל דוטרון מתקן את הסולם של פוגת ההושנה השנייה, ובכלל מקנה למוסיקה נופח יותר נאמן לכוונותיו של מוצרט.
1: נשמע את סנקטוס ובנדיקטוס.

0: רונן, זה סיפור בהחלט מרתק, אנחנו הרבה למדנו ממנו. האם יש המשך לסיפור של הרקוויאם?
1: הרקוויאם של מוצרט הוא יצירה פשוט נשגבת, אבל בעצם אנחנו לעולם לא נשמע אותה. אנחנו לעולם לא נשמע את הרקוויאם, כמו שמוצרט שמע אותו במוחו. גם יותר מ-200 שנה לאחר כתיבת היצירה, לא השכלנו עדיין עם היות הרקוויאם יצירה חלקית ביותר. אולי בעתיד יהיו גילויים חדשים שישפכו אור חדש על היצירה ויאפשרו לנו הבנה יותר טובה את כוונותיו של מוצרט. אבל בינתיים, כנראה זה כוחה של המוסיקה שלו, שלמרות התסכול על אי השלמת הרקוויאם, אנחנו עדיין מקשיבים נפעמים למוסיקה הנשגבת זו.
0: רונן ניסן, מנצח, מאבד וגיטריסט, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ועד סוף התוכנית נשמע את הפרגמנטים מתוך הרקוויאם של מוצרט בביצוע של הסולנים, מקהלת באך זלצבורג, תזמורת מוצרט זלצבורג ואיבור בולטון מנצח. תהנו.
2: החיטה הגדולה, סיפורו המלא של הרקוויאם של מוצרט. תוכניתם של יוליה צודיקס ורונן ניסן. ביצוע טכני, טל וניג, דרור רוטשטיין ושרון לרנר. תודה לאורי מרקוס.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב התוכנית השנייה בסדרה בת שלוש תוכניות המוקדשות לסולומון בברלין. סולומון, הפסנתרן יליד לונדון, מזרח לונדון, נולד ב-1902, בן של חיית יהודי לא עשיר במיוחד, בווייט צ'פל, סיים את הקריירה שלו בגיל 54 בנסיבות טרגיות. ב-1956 לקה בשבץ מוחי, פלג גופו השמאלי שותק לחלוטין, והוא לא יכול היה להופיע יותר, אף כי הוסיף לחיות 31 שנה, שבהן היה מבקר על כיסא הגלגלים שלו, וכמעט בכל קונצרט חשוב בלונדון, מחמיא למבצעים, נפגש עם פסנתרנים אחרים. קליפורד קרזן, אולי הנודע בפסנתרני אנגליה לצידו של סולומון, היה אחד ממעריציו הגדולים. הוא אמר על סולומון לאחר שמת ב-1988, הסיפור האפי כיצד פסנתרן אהוב ונערץ ומכובד זה הצליח להיפטר מן הקריירה הקשה שלו כילד פלא, לפרוש ולחזור כאחד מן האומנים הבשלים ביותר בעולם, אשר הקריירה שלו נקטעה בצורה טרגית בהיותו בשיא כוחו. הסיפור האפי הזה תמיד ריגש את והדליק את דמיונם של כל אלה ששמעו אותו או אלה שרק ידעו את שמו. אנחנו נשמע הערב את סולומון בשתי יצירות של בטהובן, בהן הקונצ'רטו מספר 2 בביצוע חי, בעצם כל הביצועים חיים, וכן בקטעים של ברמס ושופן, אבל נפתח בסונטה בדו דיאז מינור אופוס 27 מספר 2, סונטת אור הירח מאת בטהובן. ההקלטה היא מרסיטל משודר חי ברדיו ברלין ריאס ב-24 בפברואר 1956.

סונטה מספר 14 בדוד יז מינור, אופוס 27 מספר 2, סונטת אור הירח מאת בטהובן, סולומון, בשידור חי ברדיו ברלין, שהוקלט מן השידור. 24 בפברואר 1956. שלושה ימים אחר כך, ב-27 בפברואר, הופיע סולומון עם הפילרמונית של ברלין בקונצרט פומבי, בניצוחו של אנדרי קלויטנס, בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסימול מז'ור אופוס 19 מאת בטהובן.